0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. נמשכת ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. מספירת כ-20% מהקולות עולה כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו דוד ביטן, אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים ראשונים בלבד. רמת צביעות הרצון מנשיא ארצות הברית טראמפ ירדה לשפל חדש. לפי סקר רויטרס, רק כשליש מן הציבור האמריקני שבע רצון מהנשיא. מהסקר עולה כי כ-80% מהאמריקנים צופים שהמעורבות האמריקנית באיראן תימשך לתקופה ארוכה, ו-64 מתייחסים באופן שלילי לביצועים של הנשיא בבית הלבן. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים קלות על רקע העלייה במחירי הנפט. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו בחצי אחוז, הנסדק ירד ב0.3%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-13% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: איצ'יבן סקינה נו, טבקו סוקוטו. אנטה ראיצמו סטאפ.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. נמשכת ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. מספירת כ-40% מהקולות עולה כי במקומות הראשוניים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו דוד ביטן, אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים ראשונים בלבד. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו אתמול למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה, ובעקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדנוב בישראל. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע אמש מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וככל הנראה מורער בנפשו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. יום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מספירת כמחצית מהקולות בפריימריז בליכוד עולה כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. קצינים בכירים מאוגנדה ומברונדי הגיעו אמש למפקדה האמריקנית בקריית גת לקידום כוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. חשד לעוד טעות באסותה, אם טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותו תורם. התחזית ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שלישי, ה' באלול תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת יותר ממחצית מהקולות, מסתמן כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים חלקיים בלבד. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה, קצינים בכירים מאוגנדה ומברונדי הגיעו אתמול למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה, ובעקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדינוב בישראל. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע אמש מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורער בנפשו. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותה. אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות כי שני הילדים אינם מאותה תרומת זרע. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 140 מיליון שקלים למיגון גני ילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לרן חוג'הינוף דיווח במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים שהכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: בתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. בדה פארק דיזיין. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מה מגיע לך. מהקומקום הכי קטן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפריימריז בליכוד, ספירה של שלושה רבעים מהקלפיות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה. לפי שעה טלי גוטליב במקום ה-20. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת לקדם את הקמתו של הכוח הבינלאומי בעזה. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות וממחר התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפריימריז בליכוד, לאחר שנספרו שלושה רבעים מהקולות, מסתמן כי השר אלי כהן במקום השני ואחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. שמות נוספים בעשירייה הראשונה, יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. השרה לשעבר לימור לבנת, שהייתה מבחירי הליכוד, סבורה כי המפלגה איבדה את הצידוק לקיומה.
6: היה לי פתאום, היה משהו אחר. תראו, הליכוד של היום הוא מפלגה שפשוט צריכה לדעתי לעבור מן העולם.
7: וואו.
6: לא דומה בכלל לשום דבר שהיה פעם.
5: לימור לבנת התראיינה ליואב קרקובסקי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. האירועים בגזרת הצפון. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפנות בוקר בעיירות אל-מנסורי ודל סריאן שבדרום לבנון. הלילה דיווחו ערוץ אל-ג'זירה וערוץ אל-ערבייה כי מטוסים לא מזוהים תקפו ארבע פעמים את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בצפון סוריה. שדה התעופה הזה שוכן בקרבת הגבול עם טורקיה. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה, קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת כדי לקדם את הצוותם של מאות חיילים בכוח הבינלאומי בעזה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הקצינים משתי המדינות האפריקניות נועדו עם קצינים מצהל ומצבא ארצות הברית, ואלה הציגו לפניהם את התוכניות המבצעיות. כתבנו מציין כי הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בתוכנית טראמפ. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, אבל לא להסכם שאני סבור שהוא הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? אסור שיהיה לה נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני, הכריז טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: קוטי.
1: מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: נו, הצבעת בפריימריז של הליכוד?
1: אני לא חבר הליכוד.
0: מה, אני לא ידעתי אלי כהן כזה פופולרי. סליחה מאלי כהן, שנאלצתי עוד הבוקר להכניס אותו לגוגל, להיות בטוחה שזה הוואץ', כי לא הייתי סגורה מזה אלי כהן. באמת, סליחה מאלי כהן.
1: לא, הוא שנים בליכוד.
0: לא, כשראיתי את התמונה, אמרתי, זה אלי כהן, איך לא...
1: יש שם דילים, את יודעת, זה לא...
0: הזכרתי לעצמי למה אני לא הולכת למרדף.
1: זה לא כמו המצעד. זה לא הבחירה, היא לא כמו המצעד. שם יש להם דילים כאלה.
0: מה זה? זה דילים, אבל קודם כל, התעשייה האווירית מול אלעל ראש בראש. כמובן, אני לפי מה שמסקרים בתקשורת, אבל מסתבר שהוועדים נתנו הנחיות.
1: מה, אז מה, זה ידוע.
0: למי להצביע. גם לא ידעתי שכל עובדי אלעל הם בליכוד.
1: מסתבר.
0: לא ידעתי, כאילו, ידעתי את זה מפעם, אבל חשבתי, החיים התקדמו.
1: כל הוועדים, זה לא רק בליכוד, איפה שיש הרבה אנשים שאתה יכול להגד אותם, שיצביעו.
0: אין בעיה, בשביל. אתה יכול להגד אותי, אבל האם אתה יכול להגיד לי למי להצביע?
1: מה, לך למעשה, מה זה, חלק מהאיגוד זה שאני אומר לך למה להצביע. מה זה משמעת קואליציונית? זה שעכשיו כל הקואליציה מצביעה, לא משנה אם אתה תומך בחוק או לא, אתה תצביע בעד.
0: כן, אבל את זה אני יותר יכולה להבין, כי אתה נבחר ציבור, ואתה חלק ממפלגה, ואתה רוצה שבסוף המפלגה, החוק שלה יעבור. אני יכולה להבין את הלויאליות במרכאות הזו. זה לא כמו שאני עובדת במקום עבודה, ויקפו עליי להיות חברת מפלגה כלשהי. עוד פעם, אני אומרת, תכפו, אני לא יודעת אם זה קופים.
1: לא, קודם כל את מגיעה ל...
0: אם זה אליך רוח, כאילו, אני לא יודעת מה, באים אומרים לי, את עכשיו מתפקדת לליכוד, אני לא רוצה להתפקד לליכוד.
1: לא, לא עושים את זה ככה. את רוצה להיות גם בחברה.

0: החבורה הזאת, שאת יודעת למי מצביעים, נקודה, מה... קודם כל מאחורי הפרגוד...
1: אתה מכיר אותי, אני דווקא אצביע שמות אחרים, אני אגיד להם בסדר.
0: אז קודם...
1: בסדר, אמרת, אתם רוצים שנצביע, בסדר. בסוף אתה יודע, אני אעשה פרינציפ הפוך, אני אלך למקום 30, אני ארים אותו. וגם אני יכולה במקביל ללכת לכל העובדים בפינות תישון ודיבור. תקשיבו, אמרו להצביע לזה לזה, אבל בואו נעשה דווקא ונצביע.
0: איך תרימי אותו אם כולם מצביעים ביחד? אז הקול שלך לא יעשה כלום. את מבינה? קודם כל, כשבן אדם מגיע לפרגוד, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי אף אחד לא רואה. זה לא שנותנים להם פתקים את הרשימה והם מכניסים אותה למעטף.
1: לא, לפי הדיבור גם יש כל מיני קלפיות שגילו בהם דברים.
0: הוא מגיע עם שליף, הוא מגיע עם שליף. מותר לו לראות אם הוא
1: שכח. לא, שראו שיש עוד פעם לכאורה ויבדקו כמובן את כל הקלפיות. אבל כרגע מסתמן שאלי כהן במקום הראשון.
0: חגיגה של דמוקרטיה.
1: מירי רגב, האישה הראשונה, זאת אומרת בחמישייה הראשונה, היא האישה גם במיקום הגבוה ביותר, שהיא דאגתי לה, כי היא אמרה ללעל.
0: למי?
1: שלא יצביעו ללעל בגלל וויז, כי היא רוצה להכניס את וויז למדינת ישראל.
0: מה זה וויז?
1: חברת תעופה זולה כזו. שאגב, אני חייבת להגיד, זה לא יוצא זול בסוף. אתה תמיד בסקי סקאנר יוצא לך טיסה בוויז $70, אתה מוסיף מזוודה, אתה מוסיף כיסא, אתה מוסיף זה, 450. אז יכולתי מראש להיכנס לחברה אחרת ולהזמין כרטיס ב-400.
0: היא לא רצתה להכניס גם את האובר.
1: כן, זה לא יתרומם.
0: אני אגיד לך מה, אני עד שלא תהיה רכבת לאלת, כי למה, תחשבי על זה, למה אין רכבת לאלת? מתל אביב,
1: למה הבעיה? תמיד יש את הדיבור על הרכבת מאלת.
0: מה עוצר את זה? מה הבעיה? את יודעת מה הבעיה? שזה יהיה יותר נוח לאנשים. יהיה פחות הרוגים בכביש המזעזע הזה לאלת, פחות כנסות. אתמול ראיתי פוש, קוראים לזה, אני לא יודע אם זה אמיתי, שמעכשיו יעלו פקחים לאוטובוס, אם אתה לא חגור, 250 שקל.
1: כן.
0: תגיד, זה אמיתי. עכשיו הם מנסים להחזיר את המלחמה.
1: עכשיו בן אדם נוסע באוטובוס, אם היה לו 250 הוא היה לוקח מונית.
0: כן, לא, גם מה צריך לחגור?
1: 250 זה חופשי חודשי לכמה חודשים, לא?
0: רגע, לא גם.
1: מה זה החוסר...
0: לא, גם מה ההיגיון אומר? למה אני כשאני יושב אני צריך לחגור, ולידי עומד בן אדם, הוא לא חגור.
1: כן, לא מקום. אז תפנה לו את המקום ותגיד לו, אני מפנה לך אבל תחגור אחי, כי אתה לא רוצה לקבל 250.
0: רגע, אבל אם קורה משהו זה יותר חמור, כאילו, הוא גם לא חגור. אז מה, מה הם יעשו פה? תראי מה זה, איך האזרח מסכן, היום להיות אזרח זה לא פשוט.
1: מה, זה לעלות על אוטובוס ומאלצים אותך לחגור.
0: על כל דבר מחפשים אותך, אתה יודע, זה משהו...
1: אבל עושים את זה בטח כדי להגן עלינו.
0: 100%.
1: שאם חלילה תהיה תאונה,
0: 100%.
1: אז יוכלו להאשים אותך שלא חגרת.
0: 100%.
1: לא במישהו לכאורה שלא נהג טוב, או ההוא שמולו שנכנס. זה אתה השם, כי אתה לא חגרת.
0: אני בטוח.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. הנה כבר כותבים לנו המאזינים שלנו, על אלי כהן, הוא התחיל במפלגת כולנו, של כחלון, כמושתל של הליכוד. נראה שהיה קונצנזוס בקרב רוב צמרת הליכוד להרחיק את טלי גוטליב מהמפלגה, ומשם בן גביר ייקח אותה. הוא כבר הציע לה בעבר להצטרף אליו. וואו, אני לא עומדת מאחורי כל הדברים האלה שהקראתי, זה כתבו לנו, אבל אולי אתם יותר יודעים מאיתנו.
0: טלי גוטליב ובן גביר היא מאלף את התנינים, את יודעת.
1: עוד מעט נדבר עם אלעד משה, הלו דימה XR. הוא משתתף בשבוע המרכז של בואו לאכול איתי. נשאל אותו למה הוא בחר להיכנס בתור דמות ולא בתור עצמו.
0: יותר מצחיק.
1: לא בסדר, אבל הייתי בטוחה שיגיע שלב הכינוח ויגיד חברים.
0: בהמשך הוא יעשה את זה.
1: רק אצלו בבית בטח. בטוח, ביום האחרון שם הוא מארח, ואז הוא יעלה על האלעד. אנחנו נדבר הבוקר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, על איך שומרים על אינטימיות בין בני זוג, גם בתקופת החופש הגדול, כשהילדים בבית. בכלל אין רגע דל, אין דקה. אצלי עד 10-11 בלילה חגיגה, כאילו...
0: אז מה את רוצה בצהריים, מיד? זה הזמנים, זה...
1: לא, מה, עד 10 אני מרשה, זהו.
0: לא, ואז מתחיל האקשן, בדיוק.
1: נדבר עם תמר יעלומי ויונתן קלימי על השיר שלה עם החצי השני, הוא שיר השבוע שלנו, נשמע מהם על יצירה. אולי גם נתקיל אותם עם כמה מועמדויות מהמצעד השנתי שלנו, נשמע מהפייבוריטים שלהם. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלנו משה מושקוביץ. אנחנו איתכם עד השעה 9. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים. אם יש לכם נושא שאתם רוצים שנדבר עליו, אם הייתם בפריימריז בליכוד, הצבעתם, אוחנה ולוין, אגב, במקומות השני והשלישי.
0: אמיר אוחנה זה משהו מדהים, ואף אחד לא מדבר על זה, כאילו.
1: אז בוא נדבר על זה.
0: מה?
1: בהמשך, 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, הוא גם כתוב בעמוד האינסטגרם של כאן ג'.
0: אין את זה בשום מפלגה אחרת, אפילו במרי, מרץ קיימת עדיין.
1: לא, כבר לא.
0: אפילו במפלגת העבודה זה לא קיים, הם יש להם גנרל. מקום ראשון שלהם זה גנרל, אצל אום מוצר, יש לו שני ילדים ובעלו.
1: למה אף אחד לא מדבר על מיקי זוהר? איזה מקום הוא הגיע? תבדקו לי.
0: את גם יודעת על מה אף אחד לא מדבר? אתמול אני ראיתי שאהבת השם גורדון...
1: מתחתן.
0: הוא בן 20.
1: מתחתן.
0: הוא בן 20, את שמעת מה אני אומר לך? וכאילו, חוץ ממניה ג'ינס, שהוא מסתובב עם המיקרופון שלהם בכל מקום, הוא מחויב למותג, כאילו דווקא היית אומר, צריך לשים על זה ספוט. אולי זה יגרום לצעירים, את יודעת, להבין שזה הדבר האמיתי.
1: החתונה?
0: בחורה טובה, משפחה.
1: לא, אבל ולא... זה צעיר, מה?
0: זה צעיר.
1: זה צעיר, בעיניי זה צעיר. זה שאהבת השם הוא עם החברה המון שנים, והאורח חיים, וזה מתאים לו. אגב, ספורטאים כאלה תמיד מתחתנים בגיל צעיר. אתה...
0: למה?
1: אתה לא זוכר שכדורגלנים, אנחנו היינו צעירים, תמיד הכדורגלן הוא בן 20, הוא מתחתן. יש נטייה שאם אתה בספורט מקצועי, אתה צריך את הבת זוג צמודה, אתה מתחייב אליה.
0: כדורגלן צריך, אומרים לו שאם לא הוא יתפזר, את מבינה בשביל זה הוא מתחתן.
1: מיקי זוהר במקום השביעי, יפה.
0: לא, השביעי לא, שמונה שריונים. זה דוחק אותו לקריית אתא.
1: לא, הוא במספר 7.
0: אבל יש שריונים באמצע.
1: בסדר.
0: יש תאו של הקרישים, הוא לפני מיקי זוהר.
1: שהוא, זה מפתיע שהוא הלך על זה, לא, הוא יחזור.
0: ואז הוא צריך לוותר על האזרחות, אתה היית מוכנה לוותר על האזרחות האמריקאית בשביל להיות חברת כנסת?
1: אני ויתרתי על האזרחות הפורטוגלית שלי, מרוב שאני אוהבת את מדינת ישראל, על מה אתה מדבר?

0: הלל מרדכי דדון כבן 7 נדקר למוות בבית שמש, בן דודו בן 4 נפצע באירוע באורך בינוני קשה, הילדים שהו בחצר ביתם של הסבתא בזמן שהותקפו, בן המשפחה שמצא אותה מזיק את כוחות ההצלה, שכן המתגורר בסמוך החשוד כמעורר בנפשו פרץ לחצר, תקף את השניים ונעצר על ידי המשטרה. צוותי מד"א העניקו לילדים טיפול מציל חיים, פינו אותם לבית החולים, שם נאלצו לקבוע את מותו של בן השבע. מצבו של בן הארבע התייצב, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, נבדק החשד לרקע נפשי או סכסוך קודם. זה קורה במהלך חגיגות יום ההולדת שלו. אביו של אחד הילדים מצא אותם פצועים סמוך לבריכה, שמו אותם שם כדי לארגן את יום ההולדת.
1: האמא היא גדלה איתי בשכונה, אני מכיר אותה. הם הלכו לקנות את הדברים.
0: האמא של הילד שנרצח?
1: אני מכיר אותם, את המשפחה. אני לא יודע מה קרה שם בדיוק, דיברתי עם אחותי וזה, אבל עצוב. עצוב, מה אני אגיד לך, מאיה? איך דברים כאלה קורים, אני לא יודע. הוא שמע עליהם, הילד, האחיין שלה. והם הלכו לקנות את הדברים.
0: תגיד, והמדינה כאילו ממשיכה רגיל?
1: אני לא יודע מה הסיפור, מה...
0: יש לי ילד בן 7, הוא יכול ככה, מישהו חולה בנפשו, מסתובב ככה? וזה הטיעון גם יהיה, כאילו שהוא לוקה בנפש, אז מה? אז גם יקלו בעונש בגלל שהוא לוקה בנפשו?
1: איזה עולם, יאלק. עצוב, עצוב.
0: אני בהלם, אני שמעתי את הסיפור הזה.
1: אחי, עצוב שאתם, אתה גם, איך שהמקרה קורה, בום, זה ישר יוצא, אתה לא יודע מה קרה, לא כלום, ואז מתחילים כל הסיפורים וכל השמועות ודברים כאלה.
0: קרה עוד אסון אתמול בבית שמש, שגם ילד נדרס.
1: ולפני שבוע גם היה תאונה ליד בית שמש, שגם בחורת. איזה אנשים, אתה רואה את התמונות, אתה אומר כאילו, איך אנשים כאלה הולכים, זה עצוב, עצוב באמת. תאונת דרכים קשה, מה קורה לנו במדינה הזאת? זה עצוב ומפחיד בו זמנית, באמת.
0: אנחנו נמסור את תנחומנו למשפחות, טרגדיה נוראית בבית שמש, לא יודעת, אתה אומר שאתה מכיר את האימא, לא יודעת מה, איך אפשר להתאושש מכזה אסון שאת הלכת לארגן יום הולדת לילד שלך, וככה זה הסתיים. מפחיד מאוד. אני מאוד מקווה שהמשטרה תחקור את הנושא הזה, ובית המשפט, עם כל הכבוד, לא יהיה סלחן, כי יש פה בן אדם לוקה בנפשו, כי אם הוא בן אדם לוקה בנפשו, הוא לא צריך להסתובב חופשי.
1: איך שחררו? זה השאלה
0: למה,
1: ששואלים.
0: למה, אתם יודעים, עכשיו אתם אומרים, זה הטיעון, שהוא לקה בנפשו. אתה יודע, אם אני עכשיו הבאתי את הילד שלי, לא אכפת לי, ואם אתה לוקה בנפשך, אתה לא צריך להסתובב חופשי.
1: זה בדיוק מה שדיברתי.
0: אז מי לוקח את האחריות על האירוע הזה?
1: מה שדיברתי איתך אתמול על הבחור הזה שהסתובב במעלית, שחיכה לילדה במעלית. אנחנו צריכים להיות מודעים לסביבה, וכנראה שהם היו מודעים, זה לא...
0: אצלנו במשטרה עסוקים בלחפש את האמא והבת שלה אולי, זה... שרצו להיעלם ולא נתנו להם להיעלם, במקום זה הפכנו אותם להכי מפורסמות במדינה. מבין. רצו לרדת מתחת לרדאר, שמנו אותם בכותרות.
1: סדרה נתנו להם.
0: מדהים. כן.
1: כנראה הם היו מודעים לזה, זה סבתא שלי גרה בעמק הזה, אנחנו גדלנו ברחוב הזה. כנראה הם היו מודעים לזה, אבל זה כן ש... שלפעמים האנשים סביבך, זה עצור, עצור.
0: שולחים את תנחומנו למשפחות, עצוב מאוד. אני רואה את שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש, שמעתי אותו גם לפני זה, מדבר על התמיכה.
1: שלד אחד עדיין פצוע בבית חולים.
0: כן, בן הארבע, בן דוד של הלל שנרצח. איזו טרגדיה. אנחנו שולחים את תנחומנו למשפחות.
1: בכלל, בית שמש כבר הרבה זמן, גם הטיל היה איראני שהרס 3 משפחות בבית שמש. ובכלל, כל מה שקורה, עצוב, עצוב.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מהכניסה למצנים ועד מחלף עד הלום, תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי.

0: האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
1: Let's turn around and update your life.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
8: ג' הנה, התחלנו. התחלנו.
9: מאיה וקוטי.
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? טוב, שלחו לי את כל התוצאות של הפריימריז, עם כל השריונים, עם כל העניינים. אז מיקי זוהר הוא במקום ה-13, אורן מעליו במקום ה-11, אורן מהקרישים. שגם, תגיד, איזה חוסר אחריות זה? שדוחים את העונה של הקרישים בגלל הדבר הזה.
11: אז אני מדברת פה עכשיו אחרי השריונים והסידור שלהם.
10: כן, כן, אוקיי. אז אורן הזה במקום 11, מיקי במקום 13, אוקיי. במקום הראשון בנימין נתניהו, מיד אחריו אלי כהן, אחר כך יש שריון של נתניהו במקום השלישי, אני מקווה שזאת תהיה אישה. ישראל כץ במקום הרביעי, גדעון סער במקום החמישי.
11: גדעון סער במקום שריון, חמישי, אחרי שריון, משהו שריון. עשה לליכוד. אחרי מה שהוא
10: לא
11: עשה לליכוד.
10: זה לא מהפריימריז.
11: והקים את הממשלת הזה.
10: אמיר אוחנה לא במקום היה, השישי, יריב לוין שביעי, מירי רגב שמיני. בסדר, מי שיהיה בחוץ מעניין אותך? מה זה בחוץ? מעל 20? לא. 20 פלוס, נלך על 20 פלוס בחוץ, למרות שזה עוד פעם לכאורה.
11: לא יקבלו 20 מנדטים
10: בסדר,
11: הליכוד.
10: בסדר, בגלל זה אני אומרת, מהמקום 20 והלאה.
11: אוקיי. נו.
10: מקום 20, טלי גוטליב. מקום 21 דוד ביטן, מקום 22 שלמה קרי, מקום 23,
11: שלמה קרי, איזה מקום שלמה קרי?
10: 22.
11: בהצלחה שלמה.
10: מקום 23 ניר ברקת, 24 בועז ביסמוט.
11: ניר ברקת בחוץ לא היה.
10: תקשיב, זה אלם, ואגב החבר'ה שלא טוענים שיש שם...
11: ניר ברקת זה תעלומה בעיני.
10: הם הולכים לעשות, איך קוראים לזה? תחקיר על הקלפיות.
11: ניר ברקת זה תעלומה בעיני, ראיתי אותו השבוע בפטריוטים, הם שמו אותו שם על הגריל, אבל... על אש גבוהה מהיה, ואז אני אומר, תשמע, זה בן אדם, את יודעת כמה כסף יש לו? לניר ברקת. את יודעת, נכון, שהוא, מאז שהוא ראש עיריית ירושלים, הוא היה אומר, אני לא רוצה מזכורות, יש לי מלא כסף, אני מקבל, אני שקל בשנה, נכון? מה מסתבר? אין דבר כזה. אתה לא יכול לקחת שקל, יש לך מזכורת. אז את כל המזכורות שלו, כל השנים האלה, הם שמו בצד. זה איזה כמה מיליון, אם היה תחשבי, שעכשיו הוא רק צריך לקחת אותם. למה הוא עושה לעצמו את זה? למה? מה הפוליטיקה נוטט? מה, חבר כנסת, שר, כולם יורדים עליך, יוקר המחיה בשמיים. למה, מאיה? למה בן אדם שיש לו הכל מוכן ככה להשפיל את עצמו?
10: לא, קודם כל מי שהולך לפוליטיקה, הוא עושה את זה במטרה להשפיע, במטרה...
11: בינתיים הם משפיעים לרעה.
10: להיות חלק.
11: אם אין קוטג' במדינה וקוטג' זה כמו זהב שחור, אז מה נהיה? מה נשאר?
10: כרגע אנחנו אחרי ספירה של 83% מהקלפיות, ונגיד בוקר טוב לאלי כהן, וואלה, שפו, באמת.
11: בסוף הוא יהיה שר התיירות.
10: היום הוא כבר שר, אגב.
11: איזה שר
10: הוא? הוא כבר שר, שר האנרגיה. אתה לא רואה כמה אנרגיה יש לנו.
11: שר המשקעות אנרגיה.
10: אתה לא מרגיש את האנרגיה?
11: שר הרדבול והאקסלים.
10: בהמשך נדבר עם ילד משה, הלאו דימה אקסר, הוא משתתף בשבוע מרכז של בואו לאכול איתי. נשאל אותו למה הוא עדיין לא הכיר להם את ילד, למשתתפים. הוא עדיין בדמות של דימה. גם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תדבר איתנו על איך לשמור על אינטימיות בין בני הזוג, גם בתקופה.

תקופת החופש הגדול, כשהילדים בבית והרים. נדבר עם תמר יעלומי ויונתן קלימי על השיר שלהם, החצי השני. זה שיר השבוע שלנו, נשמע אותו גם בהמשך. אבל עכשיו, אגם בוחבוט, שהיא הולכת לככב במצעד השנתי, לא? כי אם אתם לא יודעים, המצעד השנתי של כאן ג' ופוריל יוצא לדרך, מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מה יהיה הרגע הכי איקוני של השנה. השנה המצעד בשיתוף פוריל, ואם אתם רוצים להשפיע, תיכנסו לאתר פוריל או לאתר של כאן ותצביעו. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה. אני וסוויסה נגיש את השעתיים האחרונות של המצעד עם כל הזוכים, וזה הולך להיות כיף ומרגש. הזמנו גם את קוטי, הוא עוד חושב על זה. השמפניות והמניות. חרוז, אגם בוחבוט, מתוך 22, האלבום החדש.

0: קוטי, תגיד בוקר טוב לדימה XR. הלו, הוא אלעד משה. הרגע, הבוקר אתה על הדימה או על האלעד?
1: הבוקר אני על הדימה, ואז אני על האלעד.
0: אה, תגיד, זה לא מבלבל?
1: זה לא מבלבל בכלל. זה מתי שאני רוצה ככה, ככה, מתי שאני רוצה ככה, אחרת.
0: תגיד, ו... נו, תשאל.
2: לא, אני רציתי לדעת אם היה לך XR שהיית צעיר, דימה, בגלל זה הכינה.
1: משם הכל נולד, משם זה הגיע.
0: מה זה XR?
2: אני תמיד חלמתי, לא היה לי, אבא שלי לא הסכים לי לחברים שלי, האופנוע.
1: לא, לא באמת היה לי, אני אגיד לך. זה איזשהו דימוי למלך השכונה.
2: כן.
1: אני לא מלך העולם, אני מלך השכונה, כן? בגלל זה יש לי XR, לא איזה BMW.
2: יותר כיף מלך השכונה, תאמין לי, אין כמו השכונה.
1: זה נכון.
0: דימה, למי שלא יודע, משתתף בעונה החדשה של בואו לאכול איתי. אתה ירושלמי שחי בתל אביב בשנים האחרונות, אתה שחקן, מוזיקאי, קומיקאי, יש לך את הדמות המוכרת לאלעד, יש את דימה, לדימה יש את אלעד, אתה עובד בסושיאל, אבל עכשיו אתה גם כוכב טלוויזיה. אני חייבת לשאול, נגיד אם אתה צריך סתם להוזיל את החבילה של האינטרנט, אתה עולה על הקו עם השירות לקוחות דימה או אלעד?
1: זה תלוי כמה צריך להוזיל, כן?
0: בדיוק.
1: אם צריך להביא את כל השריר, באים עם דימה, אם אני רוצה...
0: ואז מה, צריכה גברת...
2: לא, הוא מתקשר ואומר שיש לו קוברה בסלון, והם כבר מבינים.
0: ואיך זה נוצר דימה?
1: זה, אני חוזר להיות אלעד לרגע.
0: וואו,
1: הוא מתחיל להיות אלעד.
0: היי, אלעד, בוקר טוב, אלעד.
1: בוקר אור, בוקר מצוין.
0: נעים להכיר.
1: נעים מאוד. אני לפני מספר שנים, אני שחקן, למדתי בניסן נתיב. ואמרתי, בוא נגייס את היכולות משחק שלי למטרות טובות. לפני כמה שנים ראיתי ככה שעברו כל כך הרבה שנים מאז שהתחילה העלייה הרוסית, ועדיין יש גזענות מצד כל מיני... אנשים, אנשי מפתח בחברה הישראלית, ותמיד כשעושים דמויות של רוסים, צוחקים עליהם, מקטינים אותם, מגחיכים אותם. אמרתי, בוא נביא דמות שחוגגת הסטריאוטיפים, חבל על הזמן. אני מצד אמא שלי, סבתא שלי עלתה מאוקראינה, סבא שלי פול, אני גם דובר רוסית, גדל ליד, עד המלחמה שהיה צריך לעלות לארץ, גדל ליד בלרוס. וככה הייתי ער לדבר הזה, זה הצבן אותי, תמיד שלהגו לחברים שלי. ראיתי את הדבר הזה, ואמרתי, בוא נחגוג את הדבר הזה, ונביא דמות חזקה.
2: אני מזדהה עם זה, אני מרגיש ככה על המזרחים גם, שתמיד החיקויים שלהם, נגיד בארץ נהדרת, תמיד הם נלעגים כאלה, ומסכנים, ומטומטמים, ואני מזדהה עם מה שאתה אומר, על, על הרוסים, אני על המרוקאים, וגם על
0: גם
2: הרוסים
0: דרך אגב. גם אתה קצת מדבר באקסנט המרוקאי, לא כדמות, כעצמך, בלי להתכוון.
2: יכול להיות משהו בלשמר, אבל אני מאוד מתחבר עם מה שאתה אומר, אלא.
0: השאלה אם זה לא מחזק יותר את הגזענות, האם אתה לא אולי משמר גם איזשהו נרטיב, כי אני לא יודעת, הילדים שלנו נגיד, הילדים שלי לא גדלים בגזענות שאנחנו גדלנו אליה.
1: אני חושב שכל פעם...
0: אתה יודע, העלייה הרוסית שהייתה בניינטיז ואנחנו היינו ילדים, אז זה באמת היה משמעותי, אבל היום אני מקווה, זאת אומרת, אני גם רואה את הילדים הרוסים אצלנו בכיתה, הם לא חווים פערים כמו שאז חוו העלייה הרוסית.
1: אני חושב שא' יש תהליך טבעי שאנשים, דעת, אני לא איזה סוציולוג, אבל תהליך של חברות, החבר'ה שהם דור שני ושלישי לעולים מברית המועצות, הם כבר מדברים בלי מבטא, אז יש הרבה פחות גם על מה ללעוג להם, על מה לצחוק עליהם. אבל אני אומר, גם בן אדם עם שיא המבטא ושיא הסטריאוטיפים, אין מה לצחוק עליו, זה החגיגה במדינה הזאת, אנחנו הולכים ברחוב, יש אחד כזה, אחת כזאת. וכל אחד בא ממקום ומתרבות מסוימת, והפרויקט הזה בא להרים לתרבות. ההפך ממה שעושים בדרך כלל, כשעושים דמויות, זה ללעוג להם.
0: אני חושבת הפחד העיקרי זה שאתה רוצה להיפרד מהדמות. אני רואה את רותם שפי, שפיטה, שעכשיו מוציאה אלבום בתור רותם, והקושי הזה לעזוב את שפיטה, תמיר בר שמוציא אלבום עכשיו ומשר, וגם איך קוראים לו? דודו פרוק. גם דודו פרוק, שהיה דודו פרוק הרבה זמן, והוא כן שחרר מהדמות. השאלה אם אתה חושב על זה, או שדימה הוא לנצח נצחים?
1: אני מתנהל עם הרבה מאוד דמויות, אז זה לא מדהיג אותי. דימה זו הדמות שהיא בפרונט, היא המוכרת, אבל יש לי גם ארי רחמימוב.
0: מי זה ארי רחמימוב?
1: דמות, דמות, דמות של סולן להקת רוק, שמדבר ככה וחולה על מטאליקה ועל נירוונה, ואיתו אני מופיע, יש לי הופעות. גם עם דימה יש לי הופעות, דימה הוא בהיפופ, ארי רחמים הוא ברוק. יש לי עוד המון המון דמויות, מי שיכנס אליי לאינסטגרם יראה, וכל דמות יש לה איזושהי אוריינטציה או חברתית או תרבותית או פוליטית, תמיד בא לשרת משהו קצת יותר גדול ממני. ובלי קשר, אני בעצמי שחקן, אם יש תפקיד מעניין בטלוויזיה, מישהו כתב לי כבר דמות, אני בא כשכיר.
0: מדהים. איך היה בואו לאכול איתי?
1: היה מתיש וכיף.
0: למה מתיש?
2: לא, באמת, זה קשה, קשה, נגיד. אתה רואה את זה בטלוויזיה, מתקתקים בדלת, יושבים לאכול. זה לא עובד ככה, כמה זמן.
1: לא, זה מי... ביום שאתה מבשל, אתה מהשנייה שאתה קם בבוקר, אתה הולך, עושה את הקניות, שוטף, חותך, מקלף, זה קריאה. יש גם זמן מוגבל לבישולים. אבל עדיין, אתה מכין את הבית וכזה.
0: מה אתה הכנת? אתה יכול לספר לנו?
1: אסור לי לספר, הייתי שמח, אבל זה...
0: אלעד בישל או דימה?
1: גם, תלוי בה, תלוי בשעה.
0: נדעי, אם הגשת להם מרק בורשט, או אם הגשת להם...
1: הגשתי להם משהו במרק, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד.
0: אוקיי, מעניין. אנחנו, אתה מגיעים אליך ביום חמישי, לא?
1: מגיעים אליי ביום חמישי.
0: ביום חמישי אלעד מארח את החברים. למי הכי התחברת בשבוע הזה?
1: האמת שאחד שמע, חבל על הזמן. קסם.
2: יש אנשים מיוחדים ובאו לאכול איתי.
1: אגב, אני אנצל את הפלטפורמה. אני אנצל את הפלטפורמה, אם כבר אנחנו מדברים, אם כבר דיברנו על גזענות, איבא היקרה שלנו חוטפת גזענות ברשת. וזה מכוער. זה מכוער
2: דווקא.
1: היא מדהימה, רק
2: אלו את... שאני אגיד לך למה, אלעד, אני חושב שאני יכול להגיד לך למה, כי השתמשו כמה פעמים במילה פלסטינאי, אוכל פלסטינאי, או דברים כאלה, ואני חושב שבמיוחד אחרי השביעי באוקטובר, המילה הזאת ספציפית, פלסטינאי, פלסטינאים, היא מקפיצה אצלנו משהו, ואנחנו בכלל לא רואים את הבן אדם.
0: אתה, מה זה הדין לאזרחים? מספיק להגיד ערבי.
2: לא, אני לא חושב.
1: עם כל הכבוד,
2: בדיוק,
0: רואים אותם
2: כיסוי
0: ראש.
2: זה לא, יש הבדל.
0: לא, הרי אם היא הייתה ערבייה שעושה תאמות חיצוניות לישראליות, אולי לא הייתה חוטפת כזה. בגלל שהיא ערבייה ישראלית שהולכת עם כיסוי ראש, אז מרשים לאנשים לקרוא לה בכל מיני שמות כאלו ואחרים.
2: היא רואה דווקא נראית אחלה בחורה.
0: אני בעיניי חמודה להלאה, היא קצת צעירה, וגם לא פרגנתם לה לאוכל עד הסוף אתמול ראיתי.
1: אני הייתי מאוד מאוד מפרגן. מאוד מפרגן לכולם.
0: אתה אהבת, נכון, אבל דווקא החבר מיפו פחות אהב.
1: בסדר, הוא לא אכל אוכל של ערבים בחיים שלו,
2: זו פעם ראשונה. אני ראיתי גם כמה קטעים, וזה שהחבר מיפו מדבר על זה שהם כאילו חיים בקאט וכולם צוחקים על זה, זה לא מצחיק, זה קאט לכל דבר.
0: מה, אנתרופוסופי?
2: כן, וכולם יענו מבסוטים מזה שזה... הוא בעצמו אומר שזה קאט, כאילו, מה, צריך לבדוק את
1: זה? אבל ראית מה אמרתי לו שם, מה הבעיה עם זה? אתה בסוף מגדל את הילדים שלך באיזה קהילה, והם יוצאים לרחוב, אין התאמה בין הרחוב ל...
2: נכון.
1: הילד מבולבל, הוא מגיע לצבא, מכיר אנשים פעם ראשונה שהוא ראה כאלה.
2: הוא אנתרופוסוף היחיד שם.
1: כן.
2: לא פשוט, מה היה?
1: אבל זה, אתה יודע, כל אחד זה הגישה שלו, אנחנו מקום פלורליסטי.
0: אני אגב מכירה אנשים שהם בחינוך האנתרופוסופי, הם פחות קשים ממנו, הוא הקיצון של האנתרופוסופיה, בוא, בלי מסכים, בלי זה.
1: הוא אנתרופוסופי קיצוני.
0: בדיוק, כאילו, רדיקל, הוא אנתרופוסופי רדיקל, כי אני מכירה אנתרופוסופים לא ככה, זאת אומרת, כן יש חוקים מסוימים בקהילה, אבל יש גם הנחות, הוא לוקח את זה all the way. דימה אקסר, אלעד משה, נאחל לך בהצלחה, קודם כל ביום חמישי, שתקבל את החופשה הזוגית הקולינרית לאירופה,
1: אמן, אמן.
0: במידה ותנצח.
1: תקביאו לי.
0: וב-11 לנובמבר יש הופעה חשובה של איירן מיידן.
1: נכון, של איירן מיידן, הלהקה של ארי רחמימוב, במרד 2.
0: אז כל מי שרוצה להגיע, אנחנו נשמע את קוברה בסלון.
1: יאללה.
0: הגעת לסירייה וביצעת אותו, אז בוא נשמע את זה.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אלעד.
1: ביי ביי.
0: בואו לאכול איתי בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: Haide, Moni!
1: Haide, Dima!
2: Yes! Dima, it's a
3: Moni! חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? איך אתה? מה?
15: בסדר אמרתי.
2: אמרת?
15: נפלט לי, בטעות. אחר כך תיקנתי, אמרתי בסדר.
2: זה כמו שלא חשב שמות מתנשף בבית, אתה מכיר את
15: התנשפויות? סבתא שלי הייתה עושה.
2: אני לא יכולה לשמוע התנשפויות, אתה יודע, יש לי בעיה.
15: יש התנשפות ויש לנשום, את יודעת.
2: לא, אני יודעת ההבדל בין בן אדם נושם לבין בן אדם מתנשף. וכשאתה מתנשף בבית, אז אתה אל תקרא לזה נשימה.
15: כן.
2: וגם, מה ביקשו ממך שאתה כבר מתנשף?
15: תפסיק לנשום, יומר.
2: מתנשף. טוב, יש לי שני אייטמים על ביקיני, ממה אתה רוצה להתחיל?
15: אני לא אוהב את האייטמים האלה בדרך כלל.
2: ג'ודי ניר מוזס חוגגת 68
15: באפטונס. קודם כל, מזל טוב, ג'ודי ניר.
2: אני מאחלת לעצמי, באמת, חוץ מזה שישים עליי בקיני ככה בגיל 68.
15: אני מאחל לעצמי לראות ככה
2: בגיל 68. לחייך ככה בגיל 68, לעוף על החיים.
15: לא, אני רוצה את האושר שלה, את האושר בפנימי.
2: באלף, נו בטח.
15: את הריקודים, את השמחה.
2: מה זה, וחגיגות, ו...
15: גם את האושר בעין דרך אגב, זה לא בושה לשאוף.
2: אתה יודע, לאמפטונס, למקרה שלא ידעת, אז זה נחשב מוקד בילוי מבוקש של האלפיון העליון האמריקאי.
15: אנחנו יותר מקמפטאון.
2: אתה יודע, זה כמו שאצלנו נגיד הולכים לאיזה מלון יוקרה וזה, אצלם כאילו בקיץ כולם נוסעים לאפטאונס.
15: זה כמו בארץ, מאיה, מה את רוצה?
2: והיא חגגה בארבעה אירועי יום הולדת שונים שנערכו על ידי החברים, וכל אירוע התאדר באווירה ייחודית ובסגנון אחר לגמרי, וגם יש תמונות שלה בביקיני, יפה על החיים.
15: אני לך את האמת, כמה שאני לא אוהב לחגוג ולא חוגג, לפעמים אשכרה בא לי ככה. כל יום יום הולדת במקום אחר, עם החברים המצומצמים שלך, איזה כיף, בריחות, מסעדות. נחת, שקט, מתנות, זה כיף.
2: בטח, ותראה מה עוד היא אומרת. כל עוד אנחנו לא פוגעים באף אחד, מותר לנו לבחור במה שעושה לנו טוב. גם אם לאחרים יש מה להגיד, כי בסופו של דבר אלה החיים שלנו, ואין גיל לשמחה, לסקרנות, לחופש, לאהבה, או לקצת שטות, באשר... ונאחל לה מזל טוב, וכל הכבוד לג'ודי. עוד מישהי שחגגה בביקיני, זו עינב בובליל, שטסה למיקונוס עם החברים הטובים.
15: כל פעם שהיא טסה למיקונוס, עושים לה משהו אחר.
2: לא, זה התחיל בזה שהיא הסליקה טונה, הסליקה טונה למועדון.
15: הסליקה טונה או היא עשתה יבוא של טונה?
2: הסליקה, כי היא הצליחה להכניס את הטונה למקום בילוי.
15: אחד הדברים הכי חשובים...
2: גם קרקר.
15: אחד הדברים הכי חשובים בטיולים, אני זוכר את זה אפילו פה בארץ, כן? אין יותר חשוב מאוכל. ואני תמיד הערכתי את האנשים שדואגים לאוכל בטיול. את לא יודעת איזה... היה איזושהי חברים, היית יכולת, היה לי תמשעות, אין, בלי לאכול.
2: מה? בלי... אני אומרת לך, הם הביאו ממרחים, סליקה. אין לי את הממרחים האלה במקרר.
15: שהביא תקם
2: ברגיל,
15: בבוקר,
2: ברגיל, אצלי בבית, הם שחבו איתם למיקונוס.
15: יש לך את הריח של אתונה, אתה מכין סלט אתונה עם לפון חמוץ.
2: עוד פעם, הוא עדין. אני מדברת לך, הם הביאו סירים בשר ראש.
15: מה?
2: מה, אתה לא עוקב אחרי בובלילה, אז אתה לא בעניינים.
15: מה זה בשר ראשי? בשלה, הקפיאה ולקחה את זה.
2: כן, ודגים, והכל.
15: אלי,
2: זה זכה,
15: אני רוצה להגיד לך, זה אלי, צריך לבדוק מה הוא עשה.
2: מה יש לך? הוא אומר לי טונה. טונה זה למה שנקרא, טונה תקנה בבית חבד המקומי.
15: גם היא נראית ככה,
2: בשר ראש.
15: גם היא נראית ככה, עינב בובליל, גם יש לה מלא עסקים.
2: או, אז זהו, אז...
15: וגם היא מכינה בשר ראש שהיא נוסעת למיקונוס.
2: כן, בשר ראש, ובשישים תראה את השולחן של הקידוש.
15: מפעל הפיס בלי לשלוח.
2: חבל לכם על הזמן. עם חד פעמי יוקרתי והכל, לא חד פעמי רגיל. אחד פעמי, אתה יודע, עם הפס זהב.
15: בסדר, גם אנחנו לא עושים חד פעמי של האסכרות.
2: אבל אתה לוקח את זה לחול איתך?
15: כי חד פעמי...
2: למיקונוס, אתה יודע איך הביאו לה, היא באמצע מלון יוקרה.
15: קודם כל הכבוד לה.
2: הביאו לה שולחן כדי שיהיה לה שולחן לשבת.
15: אני אסביר לך משהו.
2: שולחן מתקפל.
15: אל תצחקי אבל.
2: כן.
15: אל תצחקי. הכלים החד פעמי שבארץ זה קשר. יש עליהם הכשר הרי, והחד פעמי שם אין עליו הכשר. הוא לא קשה.
2: על הצלחת.
15: כן, הצלחת של החד פעמי.
2: על אף כל המצוות הללו שנף בובליל לקחה על עצמה, כן. את מצוות הצנאה פחות הייתה בטיול, וכך טוענים במקו, היא חטפה מהגולשים שלל ביקורות על הלוקים שלה. כזה, אתה יודע, זה מיקונוס, כולם שם לובשות חליפות, אבל זה טופ ומכנס, כאילו, אתה יודע, טופ נגיד חזיית משולשים, ואז יש לך תמיד איזה אקססוריז לשיער, זה יכול להיות מטפחת, זה יכול להיות של כזה, זה יכול להיות כזה כל מיני לוקים, ואז ביקרו אותה על איך שהיא מתלבשת. ועינה הבנתה מאוד יפה, אני אהבתי את התשובה שלה.
15: תקריא לנו.
2: אתה רוצה להביע את דעתך קודם? להגיד
15: אני,
2: מה...
15: איך אני אוהב להגיד את זה? בלי קשר לדת. אוקיי, בלי קשר לדת ואלוהים אפילו רגע, בסדר?
2: כן.
15: אני לא אוהב ביקין. רק מביא צרות, זה לא חוקי, זה... צריך להוציא את זה.
2: בקיני? יש גם בנות שבשלם נראות סקסיות.
15: יש דברים, שנייה, סליחה.
2: לא ראית את השלם שלי, מאמי.
15: סליחה, מאיה. אני, בסדר, אוקיי, אז עדיף את השלם מאשר... מה אני אגיד לך? אני... איך אני אגיד לך את זה? תראי... אני ראיתי קטע שהם דיברו על זה גם במחוברים, מה?
2: על העניין הזה, שזה קשה לה יותר לקחת על עצמה צניעות, ויותר קל לה לקחת מזוודה עם טונה ובשר ראש. ולמה
15: כל מצווה בפני עצמה.
2: בדיוק, אז בוא נדבר על זה.
15: בית, אף אחד לא אלוהים.
2: ועל זה הגיבה, אגב, היא אמרה, אתם לא לוקחים את האבונות שלי, אבל אתם גם לא לוקחים את המצוות שלי.
15: אף אחד לא אלוהים, עינב בובליל לא עושה את זה בשבילי, זה א' כל, אבל... מה, אבל שנייה.
2: כותבים לה, תכבדי את בעלך, את לא מכבדת את בעלך.
15: רגע.
2: מה זה קשור? אלי הכיר אותה מה? אלי הכיר אותה בשבע שערים?
15: לא, מאיה, רגע, אבל אי אפשר לטטא את זה לגמרי. אני בטוח שגם...
2: מאה שערים, למה אמרתי שבע שערים?
15: שבע.
2: מאה שערים.
15: אי אפשר לטטא את זה מתחת לשולחן בכלל. אני בטוח שגם היא מבינה את זה, כי... כי יש פה, לאנשים מסוימים, זה יוצר קונפליקט כזה, מה? זה יוצר קונפליקט שכן, היא מדברת הרבה על, על מצוות ודברים כאלה, ואז אנשים חושבים שאם היא שמה בגד ים, אז כאילו זה לא מסתדר.
2: לא, אבל החיים הם מורכבים יותר.
15: בדיוק, זה לא כזה מורכב, מה היה?
2: החיים יכול... יותר מורכבים, יכול להיות שהיא אישה דתייה, גם... והיא מתלבשת יותר חשוף מדתיות, אבל יש מצוות אחרות שהיא מקיימת, ובפלוס פלוס מה שנקרא.
15: אך, מה אני אגיד לך? היא חושבת על זה לפני שאת מעלה תמונה, את חושבת על כל הבלגן שיהיה אחר כך וזה.
2: איזה בלגן?
15: זה.
2: לא, היא חיה את זה כל כך הרבה שנים, אינה, והיא לא נראה לי מתרגשת מבלגנים, והיא דווקא הגיבה יפה לכל האנשים. אני אומרת שכל אחד יתעסק בחיים שלו, כל אחד שתלבש מה שהיא רוצה, וזה לא אומר כלום לגבי איזה בן אדם היא. די עם זה, זה מתחיל...
15: אבל זה מעורר דיון, מה, מאיה? את יודעת, דיון בצורה מכובדת, שיח.
2: בסדר, מעורר דיון, כי אנשים, יש את סתם שחור או לבן.
15: לא, כי מאיה,
2: היום... יש מלא אזורים אפורים.
15: לא, כי היום הקו האדום, הוא ירד למטה, בדיוק כמו הקו של הביקיני. זה ירד, היום זה דברים... אני לא מדבר, עוד היא בסדר. והיא תשמה, איך אתם קוראות למטפחות האלה שאתם שמות?
2: שאל.
15: כן, כאילו להסתיר עניים ואני בלי, אבל...
2: לא, זה לא בשביל להסתיר, זה חלק מהלוק.
15: במקרה הזה עוד עיניו באה הרבה לקראת, אוקיי, אבל יש בחורות שהן מבטרות על כל המסביב, וזה... את יודעת, עכשיו יש ויכוח על זה, רוצים לפתוח בדבריה, נראה לי, לא זוכר איפה זה. חוף בהפרדה.
2: גם בתל אביב היה דיבור כזה, לא?
15: בתל אביב אולי.
2: נו.
15: מה הבעיה? את יודעת שבתל אביב יש חוף לכלבים? כלבים, אתה לא יכול לבוא עם הכלב שלך לכל חוף, נכון? זה גם הגיוני, אתה לא רוצה שיקפוץ עליך אמסטאפ. יש חוף לכלבים, למה לא יכול להיות חוף בהפרדה?
2: לא יכול להיות חוף.
15: אני לא בן אדם דתי, אני לא בן אדם דתי, יש לי ילד בן 12, אני רוצה לקחת אותו, ללמד אותו לשחות, אוקיי? אני רוצה שהוא יתעסק רק בשחייה. לא כל המסביב, אלוהים ישמו.
2: זה לא קשור, הטיעון הזה.
15: למה?
2: לא קשור, כי ילד יכול ללמוד שחייה, גם אם יש בנות לידו.
15: לא, הוא לא יכול ללמוד שחייה, הוא לא יכול חתירה.
2: דווקא ממקום דתי, אני יכולה להבין ולכבד את הדתיים, ולפרגן להם בחופים הפרדה. אגב, אצלי גם, אתה יודע, יש לי בנים, רק שיהיו בריאים, אני אשמח שבעלי ילך לחוף הפרדי, רק עם הילדים, בחוף בהפרדה. ושלא, לא בגלל שהוא לא יהיה לו מה להסתכל לבעלי.
15: בגלל שלא יהיה לו מה להסתכל.
2: לא, כדי שאמא תוכל לנוח, ואני לא יכולה להיכנס לחוף הזה, תודה חברים.
15: אז למה לא לחוף רגיל?
2: רציתי לבוא.
15: למה לא לחוף רגיל? האם יש בחורות בכלל, הן קונות בגד ים שהן לא נכנסות איתו לים, שהוא לא יתרטב? את מבינה את ההיגיון?
2: מה שלך, אתה יודע כמה פעמים באתי לים עם פן ולא רציתי שירטיבו לי את המה, את השיער?
15: לבוא לים עם פן, אני לא הצלחתי להבין.
2: מה לעשות, יש לי מחר משהו, ילדים לא להשפריץ על אימא.
15: עכשיו יום הגברים, היום את משקיעה גבר, משקיעה במכנס לים, 1,500 2,000 שקל גם.
2: רק בשמחות, אמן, שיהיה חגיגות, גם לעיניו בובליל, גם לג'ודי ניר מוזס.
15: בשר ראש, הכינה לו בשר ראש למיקונוס.
2: כן, אתה מבין? ובסוף תכבדי את אלי, למה את איתו ככה בלוק הזה?
15: על הכסחה.
2: אתה יודע איך הבנות במיקונוס, פחות הוא יסתכל על אשתו.
15: בטח היא מכינה לו גם חלות לבשר ראש.
2: לא, נראה לי זה הם קנו.
0: בבית קפה, בשקיעה.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.
12: היפו

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפריימריז בליכוד, ספירה של 80% מהקלפיות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה, טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת במקום ה-24. אביגדור ליברמן אומר כי הרכב הרשימה מלמד שנתניהו יודע שיפסיד בבחירות. בחולון נספתה אישה כבת 40 בשריפה בביתה, והתחזית התקררות קלה וממחר התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הפריימריז בליכוד. לאחר שנספרו 80% מהקולות, השר אלי כהן נותר במקום השני, לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי שמור לשריון של נתניהו. במקום הרביעי ישראל כץ, בחמישי גדעון סער, בשישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, ובשמיני מירי רגב. גם המקום התשיעי משוריין. את העשירייה הראשונה סוגר אופיר כץ. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20, וניר ברקת למקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי רשימת המועמדים המסתמנת של הליכוד מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
6: הוא בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש, ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל מעמד של עשייה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
5: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בחולון נספתה בשריפה אישה כבת 40. האש התלקחה בביתה ברחוב האורגים בעיר. צוות מד"א קבע את מותה בשטח. ליד מטולה נפצעו 6 פועלים מתאילנדים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי. מצבם של 2 מהפצועים קשה, פצוע אחד בינוני ושלושת האחרים נפצעו קל עד בינוני. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
7: מאוד מאוד מוזר, בתוך שטח של נקטרינות שכבר איבדו אותו וקוצים, בדיוק אנחנו בסיונת הכתיף. אנחנו לא יודעים, כרגע מחכים לחבלנים כדי שינסו רגע לשפוך אור על הסוגיה.
5: רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות סכין בבית שמש. מותו של הילד בן 7 נקבע אמש בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן 4 נדקר אף הוא ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, ככל הנראה בידי שכן מעורער בנפשו. הוא נעצר ונלקח לחקירה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הנה הודעה, צהל יערוך משעות הצהריים תרגיל במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, ישמעו הדי פיצוצים במרחב.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
5: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, מה קורה קוטי, מה העניינים, הנה, רק חדשות לא טובות יש במדינה הזו, זה משהו, אי אפשר קצת חדשות כאילו טובות במדינה, משהו נחמד שקרה.
13: פעם ראית חדשות טובות, וגם אם יש דוחפים אותם לסוף, שנייה.
2: אז הנה, אני אומרת לך, אני עכשיו בסוף של העיתון.
13: בבקשה, מה?
2: בשער האחורי של העיתון.
13: ספרי לנו, ספרי לנו.
2: גם שוטר וגם שופט. זה לא סיפור על בעיה של הפרדת רשויות. רב סבל שחר רחמיאן הוא שוטר במשרה מלאה שעובד גם כשופט כדורגל, האיש שעוקף את כל החוקים.
13: איזה קללות הוא מקבל.
2: תחשוב, בשני המגזרים. בדיוק. אתה אומר לי חדשות טובות בסוף העיתון.
13: כאילו לא מספיק מקללים אותי מספיק בתור שוטר, בוא נהיה גם שופט כדורגל.
2: כאילו גם בשבת אני רוצה לחטוף קללות מאוהדים, כי נתתי פנדל לאיזה שחקן, או הוצאתי כרטיס צהוב.
13: קודם כל להיות שוטר, אני חושב שזה באמת, זה דבר, הבעיה שהחוקים של המשטרה, את מבינה, לא השוטרים זה הבעיה, זה החוקים של המשטרה. שופט כדורגל, צריך להיות באמת משהו מיוחד, כאילו. ושתהיה לך קריזמה, היה שופט איטלקי, פעם קראו לו קולינה. היה לו קרחת, היה לו פרצוף של שלד, הוא היה נראה כמו שלד, מפחיד מה היה. הוא היה צועק על השחקנים הכי מפחידים באירופה, הם היו מורידים את המבט. הוא היה דמות, כאילו. שיהיה לו בהצלחה.
2: ותראה איך הם מנסחים את זה בעיתון. במשך שנים התמקד שחר רחמיאן באהבתו הראשונה, שיפוט כדורגל, עד שלפני כמה שנים החליט לממש גם את תחושת השליחות והערכיות שיש לו בתחומים אחרים, והפך גם לשוטר.
13: הוא היה קודם שופט כדורגל, כן. ואז הוא הלך לשוטרות.
2: עכשיו, אתה יודע, אנשים רואים את זה כשליחות, אני רואה פה השלמת הכנסה, כאילו, אשכרה בן אדם, שוטר או שופט כדורגל, כי בואו, סבבה, שליחות, שליחות. לא, שופט כדורגל גם מתפרנס.
13: גרוש, מה?
2: כמה אתה מקבל למשחק וזה עבודה בשבת?
13: הבכירים מרוויחים, הבכירים
2: בליגה. בטח אמצע שבוע הוא עושה נוער.
13: לא, מאיה, השופט במדינת ישראל הוא צריך עבודה שנייה. אז כמה הוא מרוויח אם הוא צריך לעבוד בדיי ג'וב?
2: אז מסתבר שגם שוטר צריך עבודה שנייה.
13: אבל הוא התחיל בתור שופט. מהשופטות הוא עבר לשוטרות.
2: כן.
13: מבינה? להיות שופט זה יותר תחביב. אני חושב שזה כדורגלנים שלא הצליחו.
2: שופט כדורגל?
13: כן.
2: לא, אז מה תגיד על ספיר ברמן?
13: מה אני אגיד על ספיר ברמן?
2: אתה אומר שופט זה כדורגלן שלא הצליח.
13: אז היא לא הצליחה להיות כדורגלנית.
2: ספיר ברמן גם רצתה להיות כדורגלנית? אני לא בטוחה. אבא שלי, אגב, היה שופט כדורגל.
13: אבא שלך בטוח רצה להיות שחקן כדורגל.
2: כן, יש מצב.
13: כל הבנים רצו להיות. יש בן שלא רצה להיות שחקן כדורגל.
2: הרבה רצו.
13: אבל זה לא... בסדר, מה אני אגיד?
2: טוב, שחר רחמיאן, כל הכבוד לך על התפקידים שלקחת. נשאר לך פקח חנייה.
13: אולי יש לו... אולי גם הוא אוהב מרות. יש פה איזה שני תפקידים של מרות, מה היה? שוטר.
2: כן, אבל זה מרות שהיא... אם אתה אוהב מרות, אתה הולך להיות מנהל איפשהו. פה אתה מרות כאילו, אבל היא לא 100% מרות, כי תמיד יש מרות מעליך.
13: אני כל פעם שאני נפגש עם שוטר, אני יכול להרגיש את זה שהוא אומר, תן לי רשיונות, בבקשה. יש מתח כזה באוויר, מי שמרגיש.
2: אתה יודע, אבל כבר לא צריך לדרוש רשיונות היום, וגם לא צריך להסתובב, אז למה לעשות את זה?
13: לא, האם אתה רוצה?
2: תחשבו על משפט פתיחה חדש, כאילו כבר אמרו שאתה לא חייב להיות עם הרישיון עליך כבר היום, ויש את זה במסוף, אז כאילו בוא נחשוב על משפט חדש שאתה פוגש אותנו.
13: עם כל ה-AI שיש היום, למה עדיין לוקח לשוטר 45 דקות למלא את הדוח?
2: זה כדי שרוצים שתדלק, ואז יראו את זה במצלמות גוף. ואז במצלמות גוף יראו איך אתה מתנהג.
13: עכשיו הוא תפס אותך בלי חגורה. אוקיי? מדבר בטלפון, אוקיי? הוא ניגש אליך, למה דיברת בטלפון? דיברתי. סיכמנו את זה, אני מוכן לקבל את הדוח, אוקיי? הוא הולך למסך עכשיו, אתה אומר, הוא לוחץ, הנהג נסע בלי דוח, בלי חגורה, שאלתי אותו למה, אמר ככה, כמה זמן זה צריך לקחת?
2: דקה וחצי.
13: נגיד עוד הוא מדפיס אותו, תירית, תירית, תירית, עוד דקה.
2: שזה גם מיותר, כי אפילו קבלה כבר לא מקבלים בחנות, היא אומרת לי, זה הקבלה אצלך בטלפון, אז למה הדוח לא יכול להיות בטלפון?
13: מצד שני...
2: למה? למה לתת לי את הסצנה הזו שאני מחזיקה את הדוח?
13: אז אני אסביר.
2: ביד.
13: מצד שני, יש לך את הצלם עכשיו עומד על הגשר, אוקיי? עומד על הגשר, והוא מצלם את הנהגים. זה נגע בטלפון, זה בלי חגורה, ואז הדוח נשלח אליך ל-SMS.
2: כן, כן.
13: SMS.
2: לא, לא SMS.
13: SMS היום, מאיה, גם עם האופניים, האופניים, קורקינט חשמלי עם המספר, בום, מגיע
2: באמת?
13: אליך.
2: באמת?
13: בטח.
2: תודה לאל, לא
13: אומר,
2: קיבלתי.
13: איך מ-SMS לשעתיים וחצי? איך אין את, אין את האמצע? ואף פעם אני גם לא מבין את הדוח. הרבה זמן, ברוך השם, לא קיבלתי.
2: תודה לאל.
13: אף פעם אתה גם לא מבין, אף פעם אתה... הכל, הכתב לא קרי, הכתב לא קרי, הכל מסובך, הכל...
2: שי 360, יחד עם הצל וגיא מזיג.
13: זה אחד השירים שאני אוהב.
2: אני יודעת, בגלל זה שמתי לך אותו, אני מכירה אותך.
13: שי 360.
2: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד משה מושקוביץ. עוד מעט תהיה איתנו שר יופיר לוי בפינת הטיפול הזוגי, אבל לפני זה...
13: קבל. אז איך לא אומרת קבל?
2: נתתי לך את הזכות.
13: אז לא, היית אומרת קוטי קבל. כאילו קבל את השיר וככה קוראים לו.
2: רציתי שהוא יגיד.
13: זה היפופ, את רואה? זה היפופ.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לוי, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית. מה העניינים שרי? בוקר טוב.
2: בוקר טוב מאיה, ברוכה השבה.
1: נכון, הייתי בחופשה משפחתית, שכחתי מזה כבר, שרי, את מאמינה?
2: אני יודעת, זה עובר נורא מהר, איך שנוחתים.
1: כאילו אתה שם, אתה במימד אחר, אתה באירוע אחר, אתה חוזר לארץ, אין, הכל כאילו לא עזבת מעולם.
2: זה הופך לזיכרון מתוק מאוד מהר.
1: כן, מתוק, כן. מה העניינים, שרי, איך את, איך החופש הגדול?
2: ההנחה הזו שלך, כנראה שגם על זה צריך לדבר, איך, כמה זה אתגר בעצם לצאת לחופשה משפחתית, ואפילו זוגית לפעמים, אנחנו כל כך מחכים לזה ומבינים שזה לא כל כך פשוט.
1: לא, זוגית, אני לא, זוגית כיף. המשפחתית גם כיף, אבל את יודעת, זה מתיש, אתה כן מרגיש שאתה צריך חופשה אחרי החופשה, ובמקום זה אתה חוזר לאוגוסט עם הילדים. אז את יודעת, לא חזרנו למסגרות, ואז אני עוד מתגעגעת ונזכרת באיזה כיף היה בקפריסין. אני, את יודעת, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול, הבית אצלי ער עד 10-11 בלילה בקל, ב-10 באים אליי עם הטענה, אני רעב, אמא, ב-10 בלילה.
2: כן, וואו, וואו, וואו.
1: אני רגע מלהגיד, חברים, אני לא מספקת שירותי הורות בשעה הזו.
2: למה את לא אומרת את זה?
1: אמרתי פעם אחת ולא נראה לי, הם הבינו, אז הפסקתי
3: להגיד. היא מסוגלת לתגן להם סיגרים ב-12 בלילה, את אומרת.
2: נו, אז צריכים לדבר על זה. אפשר לדבר על זה, על איזשהו חוסר בגבולות, ועל זה שאימא מותשת, ושבאמת שירותי מטבח אמורים להיפסק בשעה מסוימת. המקרר פתוח, אפשר לקחת פירות, יוגורט. אימא בטח לא עושה ארוחות ערב אחרי ארוחת ערב.
1: כן, את יודעת מה הבעיה? שיש גם אבא בבית. אבא גם יכול להיות רעב פתאום ב-10.
2: אבל גם הוא ילד גדול, גם הוא יודע לפתוח את המקרר. אני מקווה?
1: כן, לפתוח את המקרר כן, אבל מי רוצה ככה רק מהמקרר? רוצים משהו יותר סבבה?
3: אני לא רוצה לאכול סנדוויץ', שרי, אני רוצה לאכול סנדוויץ' שאשתי הכינה לי.
2: באיזה שעה?
1: לא, אצלי בבית לא מדברים ככה, אבל אני אשרום.
2: האמת שזה נורא חשוב לדבר על זה, כי באמת, בלי לשים לב, יש גם איזשהו רצון נורא טוב מצידך, וגם האנשים מתייחסים לזה כאל משהו שהוא מובן מאליו, ובינתיים אמהות יכולות למצוא את עצמן מותשות לחלוטין, ועצבניות וחסרות סבלנות, ובצדק, בגלל שהן פשוט 24/7 לשירות הבית, בין הזוג והילדים, אי אפשר להתנהל ככה לאורך זמן.
1: ומתחשבים אחד... נכון, וגם במקביל אנחנו עובדות.
3: מתחשבים אחד לשני. נכון. למשל, הנה, דיברנו מקודם על עיניו בובליל. כאילו שאחד היה לה קטע עם הבגדי ים, אבל, ואז אמרתי, מצד אחד, היא אומרת לבא, אולי קשה לך עם הבגדי ים שלי, אבל היי, תאכל בשר ראש. היא מכינה לו בשר ראש שהם טסים לחול. שרי, את יודעת מה זה להכין בשר ראש? רק לסלוק אותו, שרי.
2: זה השקעה.
3: רק לסלוק אותו לפני הבישול, זה סרט. אחר כך לבשל אותו, לחכות שהוא יתקרר, להעביר אותו לקופסאות, להקפיא, לשטוף את כל הכלים, ואז... ורק המחשבה, שרי, זה שחשבו עליי. עלה לי במקרה הזה, כן?
2: כן.
3: שהוא יוכל לשבת יום שבת במיקונוס ולאכול בשר ראש. שרי, זה הדברים שקונים את הגברים. לא דברים חומריים.
2: לא רק גברים, את כולנו. כל העניין של השקעה, לדעת שחושבים עלינו ועושים לנו...
3: בדיוק, בול, שרי, בול.
2: אוקיי, אז באמת, כמו שאתה אומר, זה עניין ככה של... אם אנחנו יודעים באמת לקחת בחשבון את ההשקעה שיש מאחורי הדברים, ואת תשומת הלב, ואת המחשבה... וזה גם נעשה בצורה הדדית, גם הוא מתחשב מצידו, וגם היא מתחשבת מצידה, אז זה אחלה, אז זה מסתדר, זה באמת מסתדר.
1: כן, אבל השאלה היא איך אתה יכול להשקיע בתקופה כמו אוגוסט, את יודעת, תקופה לחוצה עם הילדים, ואת יודעת, באמת, גם אם אתה רוצה להשקיע, אין לך כוחות.
2: תראה, על זה רצינו לדבר. א', בואי נתחיל עם מה שהתחלנו באמת, יש באמת עניין של גבולות, זה נכון שכל השגרה של הבית משתנה, והילדים... הולכים לישון כשהם הולכים לישון, אבל את כן יכולה לשמור על עצמך, אני אומרת לא עלייך באופן אישי, אבל אימהות בכלל, ארוחת ערב או שירותי מטבח, שירותי הסעדה, קייטרינג והסעדה, מסתיימים בשעה מסוימת. הילדים יכולים להמשיך להיכנס למטבח ולדאוג לעצמם, לקחת ויטמינצ'יק או פירות או ביסלי או...
1: כן, פורפלקסים חלב.
2: כן, אבל מתישהו אימא מפסיקה לבשל, אי אפשר את זה, באמת שאי אפשר יותר מזה. אבל כמו שאת אומרת, בגלל שהבית כולו מאחר את השעות, אז כן אפשר לדאוג באופן מאוד מאוד יזום, שאמא ואבא ייפגשו בבוקר, כשהילדים עדיין ישנים. ממש יקומו חצי שעה קודם וישבו וישתו כוס קפה בנחת. יאכלו ארוחת בוקר בנחת, ישבו במרפסת, יתחילו את היום אחד עם השנייה בשקט. ואם לא רוצים לצאת מהמיטה, אפשר גם להישאר עוד חצי שעה במיטה.
1: זה מה שחסר לרועי, אני אגיד לו בחמש בבוקר, בוא נקום לשתה קפה ביחד, עד שהוא יכול לישון. כי אני באה לעבודה, שרי, השעות אצלי מוקדמות. אני אגיד לו, בוא תתעורר איתי בחמש. כדי שיהיה לך קפה איתי, נראה לי שהוא יוותר. מה, אני סתם אלף אם הוא יוותר על הקפה איתי?
3: לא יודע, שרי, אבל גם במהלך היום, אתה שם להם גברת פלפלת רגע, הם רואות גברת פלפלת, אוכלות איזה חטיף. יש לך זמן עם אשתך, מה? שרי, גם להחליף מצעים, אני לא מצליח להבין את זה. זה כאילו אנשים, זה תמיד מרגיש לי, אנשים שנותנים את התירוצים האלה, ואז אתה יודע, זה בן אדם שהוא כל היום עם הטלפון, כל היום בעבודה, אז הוא מחפש לעצמו תירוצים. מה זה? כאילו...
1: לא, אני יכולה להגיד לכם שלצורך העניין בימים רגילים, אז בשעה 8:30, 9, הבית חשוך, יש שקט. נכון, ואז יש לי את השעה, שעתיים עם רועי, לשבת בערב, בגג, לפטפט, לראות איזה פרק של בואו לאכול איתי ביחד. ועכשיו, את יודעת, את מגיעה לזה כבר ב-11 בלילה, אני יודעת שאני קמה ב-5, את כבר עייפה.
3: אז למה את נותנת להם עד 11?
1: אתה לא נותן, הם לוקחים.
3: שרי, השאלה האם באמת...
1: הוא אומר חופש גדול, כל החברים שלי ירים.
3: הנה, זה השאלה. האם באמת מותר עכשיו לשבור דינסטנס לגמרי? או לשאיר את זה בגבולות? נגיד אני, אצל אמא שלי...
1: אצלך הם עוד קטנות גם, אל תשכח.
3: אצל אמא שלי, אני אין לי בעיה. הפעם הייתי אומר לה, אמא, בלי שוקולד, אמא, בלי שתייה מתוקה, אמא... אמא,
1: הוא מדבר לילדה כאילו.
3: לא, לאמא שלי, אמא, אל תתני לה שוקולד, אמא, אל תתני לה שתייה מתוקה, אמא, הילדה לא מעשנת, כמעט הכל מותר אצל סבתא, אוקיי? אבל בבית, חופש או לא חופש, שומרים על הכללים, אז במקום 7:30 עולים ל-8.
1: כן, אבל אצלך הן קטנות, קוטי.
3: בסדר, מגיל קטן מחלכים, לא?
2: תראה, א', זה נורא עניין של גיל. באמת, בגיל 4, 5, 6, יש לנו שליטה מלאה מתי הילדים הולכים לישון. בחופש הגדול, השגרה משתבשת, אין מה לעשות. הם גם לא קמים מוקדם לבית

0: אתה אמרת את זה נורא יפה, גם להחליף מצעים ביחד, זאת פעילות זוגית. ואפשר, אחרי שמחליפים מצעים, לשכב על המיטה ביחד 10 דקות לחיבוק.
1: אני חשבתי להפוך.
0: ללכת לסופר ביחד.
1: להפוך שם פעילות. קודם לשכב ואז להחליף מצעים.
0: אתה יכול גם לפני וגם אחרי. מה שעושה לך את זה.
1: אבל לא, אני תמיד טוען אם בן אדם רוצה משהו.
0: אתה כל כך צודק.
1: בן אדם יש לו פיפי, מה הוא אומר, אין לי זמן ללכת לעשות פיפי? הוא הולך לעשות פיפ.
0: אתה כל כך צודק, זה באמת עניין של סדרי עדיפויות, ואנחנו הרבה מאיתנו מעדיפים, יש חצי שעה זמן לגלול בטלפון, וזה כל כך חבל, כי זה בא על חשבון דברים נורא חשובים אחרים. ואנחנו הרבה פעמים, גם הם אנשים עובדים מהבית, וגם שני ההורים לוקחים חופש בסוף אוגוסט, יש את האפשרות לגנוב חצי שעה ביחד, גם שעתיים ביחד, ואם הילדים גדולים, גם אפשר להשאיר אותם שעתיים בבית לבד, ולצאת להליכה, או באמת לצאת לסידורים ביחד, או לשבת לשתות כוס קפה. אפשר לעשות את זה, זה חייב להיות מתוכנן ומדובר, כי באופן ספונטני זה יותר קשה. אז הרגעים האלה במשך היום ובבוקר הם נורא חשובים, הם הרבה יותר חשובים מאשר בשגרה.
1: נכון.
2: נכון. טוב, רק שניישם את זה, מי שצריך.
1: הכל עניין של רצון. היום הטלפון הזה, סארי, הוא...
0: זה נורא.
1: הוא גומר אותנו.
2: נכון.
1: בדיוק, בעיקר את המבוגרים, אנחנו יודעים להפיל את זה על הילדים, אבל... בעיקר זה המבוגרים שעסוקים יותר מדי.
0: כל כך צודק.
2: נכון, ואנחנו עושים את זה במסווה של עבודה. וזה לא עבודה. אני הרבה פעמים בסטורי, וזה אני קוראת לזה עבודה. זה לא עבודה.
0: נכון. את פשוט צריכה לנתק את המוח שלך איכשהו, וזה הדרך הכי קלה והכי זמינה שיש, אבל זה בא על חשבון דברים אחרים. על חשבון זמן עם בן הזוג, חשבון זמן עם הילדים, אפילו על חשבון זמן של לקרוא.
2: נכון, אפילו על חשבון הזמן שלא לעשות כלום, לחשוב, לנוח.
0: נכון, ממש ככה.
2: סתם, כי פעם היה לי מלא זמן שהייתי פשוט בועה וחושבת. ואת יודעת, מתוך השעמום יש לך מלא מחשבות של יצירה, והיום אתה בראש שלך בטלפון, ואתה כל הזמן בפושים ובסטורי, בסוש.
0: את כל כך צודקת. מאיה, אנחנו צריכים אבל באמת לעבוד על הנושא של הגבולות בשביל לשמור עלייך. כי את גם קמה מוקדם, וגם מתישהו שירותי הסעדה שלך צריכים להסתיים.
2: נכון.
1: זה לא מפריע.
2: אגב, השירותי הסעדה מלא, אני יש לי גם את השירותי ניקיון, שמגיעים אחרי השירותי הסעדה, כי אני לא יכולה להשאיר את הבית ככה ולהירדם חלילה.
1: איך זה לא מפריע לה, שרי? אני למשל, את...
0: זה קשה נורא.
1: לא, את לא. את יודעת מה זה עושה לי בגוף, כאילו אם אני מבקש משהו ו... לא מקשיבים לי או לא עושים את זה, אני לוקח את זה אישי.
2: לא, זה לא עניין שלא מקשיבים. בסוף יש גיל שהילד, הוא מקבל אישיות משלו.
1: אין דבר כזה, מה זה אישיות משלו?
2: אז אני אומרת, חכה ותגיע לגילאים היותר בוגרים. גיל ההתבגרות, אגב, אומרים שהוא יקדים כבר. שרי אופיר לביא, המטפלת הזוגית משפחתית ומינית שלנו, תודה רבה.
1: תודה רבה, שרי.
0: ואני רק אשים שהמשך חופש נעים.
2: אם הגברים מאזינים לנו, או שבעלי, אז אפשר להזמין לדייט, כאילו אפשר לקבוע משהו, לתאם, ואני אגיד.
0: במשך היום ובבוקר, נכון?
2: נכון, אפשר גם בערב ולהזמין את הבייביסיטר, הכל טוב. לצאת אנחנו מהבית, אפשר. שהם יישארו ערים בבית עם הבייביסיטר, ואני אצא בערב לקבל שירותי הסעדה ממסעדה.
1: מגיע לה.
2: ביי, שרי.
0: להתראות, ביי, להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף לטרון עד מחלף שער הגיא, כביש 2 עמוס ממחלף הנבה ועד מחלף בן שמן, עד תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: כאן ג' מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב, את הריבית השארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 990

0: 99 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: מאתיים תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן ג' מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
4: ככה מתחילים את היום.
3: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר ב7 בבוקר, כאן ג'
5: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
4: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. שמעת את הפרומו שעקיבא מגיע אלינו מחר? כן. אני לקראת השידור שמעתי אותו ביוטיוב עם הילדים. זה הולך להיות קשה מה הוא הולך לבצע לנו באולפן, אני כבר אומרת. גם אם סגרתם איתו, יש לי עוד בקשות אחרי ההזנה שלי אתמול לכל הפלייליסט של עקיבא. קשיב, כמות לעתים, באמת... יפה. בוא נשמע איזה שיר של עקיבא, עשיתי לעצמי חשק לקראת מחר, אולי את החדש שלו רוצה להיות טוב, זה האחרון שהוא הוציא, שיר מאוד מאוד יפה, גם עם מסר יפה, לא, אבל גם פשוטים ויש בך הכל, ותודה, אבא תודה, תודה, תודה. יש לו המון לעתים לעקיבא, הוא מגיע מחר לחגוג איתנו את תוכנית ה-200, ובתוכנית ה-200 אנחנו רוצים גם להעלות אתכם, המאזינים והמאזינות שלנו, אז כל מי שאין לו את מספר הוואטסאפ, זה הזמן לרשום 050-5151-605, מחר אנחנו נעלה את המאזינים והמאזינות שלנו לשידור, ונדבר איתכם לכבוד תוכנית ה-200, כי הגענו לתוכנית ה-200 בזכותכם, קודם כל, אם אין האזנה, אז אין אותנו. מה קורה, קוטי? איך אתה?
6: בסדר, איזה נאום.
4: מה, איך הולך? איך החיים?
6: בסדר.
4: מה, יש לך משהו לספר לי?
6: בקשר למה?
4: לחיים.
6: החיים ממשיכים, החיים יותר חזקים מהכל.
4: ואיך אתה מרגיש יותר טוב?
6: אני תמיד מרגיש ברוך השם, באמת. באמת, אני אומר לך, ממש, אני בשיא שלי.
4: זה השיא?
6: אה?
4: זה השיא?
6: למה, מה, אני צריך
4: להתגלח? ראיתי אותך בסיים.
6: צריך להתגלח, הרבה זמן לא התגלחתי.
4: לא, לא, זה לא הבעיה שלך.
6: עכשיו שאין טלוויזיה.
4: הגילוח לא מרחיק אותך מהסיים.
6: עכשיו שאין טלוויזיה, זה לא מפריע לי, אני מבסוט. העניין הזה שאני צריך להתגלח ודברים כאלה.
4: שלא מצטלמים למה שתגידו?
6: בטח, והאיפור, אני שונא את האיפור.
4: מה? אתה יודע איך אני מתגעגעת למרב?
6: ברוך שלא עשה אני אישה.
4: אני געגועי כאילו ברמות לצוות ביוטי שלי.
6: זה משהו מדהים, כאילו, זה מפריע לך בפנים.
4: תכף יהיו איתנו תמר יעלומי ויונתן קלימי, הם שרים את החצי השני, שזה שיר השבוע שלנו, אבל לפני זה... עקיבא, רוצה להיות טוב. מחר הוא אצלנו, תכוונו את השעונים.

0: להיות טוב, עקיבא, נגיד, בוקר טוב לתמר יהלומי ויונתן קלימי, מה העניינים?
1: בוקר טוב,
2: בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אתם ביחד או שבנפרד?
2: לא, כל אחד בעניינים שלו.
0: כי זה מרגיש שאתם בלתי נפרדים, מה? כמה זמן אתם כבר ככה צמודים אחד לשנייה? כותבים שירים לאחרים, לעצמכם?
2: כמה זמן, יוני? הוא זוכר את אותו דברים ממני.
0: בדרך כלל האישה זוכרת, אמר.
2: לא, כפרה, אני וזיכרונות לא חברים טובים. לשמחתי הרבה.
1: האמת היא שאנחנו מ-2013, זיכרוני אינו מטה אותי מהצבא, ברוך השם מהלהקה הצבאית, ועד הימים האלו ממש, בעזרת השם, ככה, לעתיד הרחוק.
0: יפה, קוטי, כמה זמן אנחנו ביחד? הם אומרים שהבן זוכר. כן?
3: מכירים.
0: מאח הגדול כמה זמן עבר?
3: 15.
0: אז למה אתה אומר 14?
3: כי לקח איזה שבועיים עד שאני מקבל את התוכנית.
0: אז השבועיים האלה אתה מחשיב אותם שנה? וואו. אז רגע, ואיך נוצרה ביניכם החיבור? מי פנה למי? איך זה היה?
2: קראנו בלהקה צבאית, כאילו, הכי קלאסי. ופשוט הנשמות שלנו כזה התאהבו אחת בשנייה, זה הכל דרך סובב מוזיקה והכל כזה קיצ'י קיצ'י, ובאמת דרך המוזיקה והשירה והכל, אני ממש התאהבתי בקול של יוני, ואני הייתי פשוט התאהבתי כששמעתי אותו פעם ראשונה, הוא ניגן על הפסנתר בבית הלהקות שם, וזהו, ומאז כזה, כאילו אני החלטתי שאנחנו זה פוראבר, בעזרת השם.
0: ויונתן, אתה ישר מיישר קו איתה? כאילו, מבין את זה או שאתה אומר מי זאת?
1: לקח זמן, לקח כמה רגעים. לקח זמן, אבל...
2: אתה מבין את זה, גברים כאילו לוקח להם, כאילו, הסימון זה...
1: לקח זמן, עד שנפל הסימון, אבל הנה, ברוך השם, ככה, באמת, אני מחזק את מה שתמר אמרה, שבאמת היא הייתה שם לזהות ולהבין את הפוטנציאל, ו... ברגע שהבנתי שהדברים האלה הוא, שישבנו לסשן הראשון כבר וזה הרגיש לי טוב בבטן, אז ברור שזה על הסוף.
0: ומתי מגיע שלב היצירה, שאתם אומרים בוא ניצור ביחד שירים? מה השיר הראשון שכזה נתתם והצליח?
1: האמת היא שהשירים הראשונים שכתבנו, ברוך השם, ככה, הראשונים, זה היה לייל גולן, לא פשוט להיות פשוט, וגם לשרית ככה מתפללת שיצאו באותו יום. אז ככה, היה לנו זכות גדולה.
2: וואי, זה מרגש, זה היה מטורף.
1: לגמרי, זה היה יום מדהים.
0: ובמופע שלכם אתם מבצעים גם שירים שכתבתם לאחרים?
1: בטח. זה חלק מהפסקול שלנו, בלתי נפרד, וזה זכות, זה גאווה, ואנחנו עושים את זה ככה עם כל הקהל שמגיע ועוטף אותנו, גם עם השירים שאנחנו הוצאנו בקריירות שלנו, וגם ככה עם השירים שכתבנו לאחרים, וזה כיף גדול, זכות.
0: תמר, ואיך זה לך לבצע שירים שכתבת לשרית?
2: מדהים, מה זה? קודם כל, כל השירים שכתבתי...
0: לא כזה, דעת פתאום לשיר את האהבה כמו שלנו, אני חושבת על זה אם אני במקומך.
2: תקשיב, את לא מבינה איזה כיף זה לדבר מתוך הבטן של האמת שלך. לפעמים הדברים האלה יכולים לקבץ אותך וכאלה, אבל אני באמת יכולה להגיד לך שכאילו, זה חלק מהחיים שלי, זה חלק מהעבר שלי, העבר המפואר שלי, אני גאה בו. לא רק השיר הזה, אגב. זה מה שכן מכירים אנשים בחוץ.
0: לא, השיר הזה ספציפית, אני מדברת על המשמעות שלו.
2: אני מבינה, נכון, המשמעות של המשמעות.
0: אתה יודעת שאת שר השיר כזה, שכתבת את זה בתקופה שאתן הכי ביחד אוהבות, ושאת שר אותו.
2: אני עומדת מאחורי המילים האלה, ואני גאה במה שהרגשתי, וזה דברים שלא כל בן אדם זוכה להרגיש אותם בחיים שלו. ואני שוב אומרת את זה על כל שיר שעשינו, כל שיר שיצרנו והוצאנו, אמנם לא כולם מכירים את הסיפורים מאחורי השירים, אבל יש סיפורים, תודה לאל, זכינו להרגיש...
0: אז יאללה, בוא נתחיל את הסיפורים, יוני, קדימה, תן סיפור על שיר.
2: יאללה, לא זכרו, תפתיע אותי.
1: אבל לך, אז מה, הסיפורים מפה ועד אומן, יש לך בשוטף.
2: כן, לגמרי.
0: אתם מגיעים למופע באמפי תל אביב? הגעתם כבר?
2: עשינו.
0: זה היה כבר באמפי תל אביב, אז מה?
1: עמד לפני שבוע, מפשט לפני שבוע.
0: ואיך היה?
1: וואו, חלום. היה מדהים, היה כיף, היה ממש מרגש. באמת חלק מהציבור בחורה שלנו, שככה ממשיך בקרוב, כן? אנחנו עוד ככה מגבשים עוד החלטות, אבל היה מדהים, מדהים, מדהים.
0: יש כבר תאריכים להופעות הבאות?
1: תגידי שזה עדיין לא זה כזה ככה מאוד מתגבש לו, אבל לעזרת השם אני מאמין שבקרוב הריפלו החלטות, אבל באמת אחרי ההופעה האחרונה, גם אני וגם תמר הרגשנו שזה היה באמת גדול מהחיים מה שקרה שם, וזה כיף, כיף גדול.
0: זה קשה לעבור לקדמת הבמה כזה, כי אתם הייתם תמיד מאחורי הקלעים וקודמים שירים, ובשנים האחרונות יותר כזה בפרונט.
2: לא, יונתן הרבה הופיע בשנים האחרונות בפרונט שלו לבד. אני נשארתי כזה מאחורי הקלעים בשנים האחרונות עד לשנה האחרונה. לי זה היה מאוד מאוד, מאוד מוזר. קצת, את יותר מעשור עומדת מאחורי שירים ומפיקה ויוצרת, ואת לא חובת הרגע הזה על הבמה. ואז פתאום כאילו להרגיש את זה אחרי 10 שנים של יצירה, יותר מ10 שנים של יצירה, זה כמו אגרוף לבטן, שוב, כי השירים שלנו באמת זה הסיפורים שלנו, ופתאום את מספרת אותם על הבמה, ואת מרגישה כאילו שכולם רואים אותך, אבל יש בזה משהו שאי אפשר, אי אפשר להסביר את זה. זה הרגשה שכאילו אתה מנקה את עצמך.
1: לגמרי.
0: מדהים, בוא נדבר על החצי השני, מה קורה, קוטי, איך אתה?
3: אני מקשיב, שיחה מעניינת.
0: תודה שאנחנו מעניינים אותך.
1: אני חולה על הדינמיקה שלכם, זה משהו שלא היה, באמת.
0: החצי השני נבחר להיות שיר השבוע, למי שלא הבין, אז זה שיר שדווקא מדבר על פרידה, על אהבה שהסתיימה.
2: נכון, כמו רוב השירים שלנו. אנחנו, השירים שלנו מחולקים לשירי אהבה, חתונות, השמחה, תראי איזה קפיצה, ושירי פרידה. זה האנרגיות.
0: אז מה הסיפור מאחורי השיר הזה? מי מספר את הסיפור?
1: את צריכה שעה נוספת.
2: סיפורי הלב, כפרה, מה כבר יש לספר? אתה לפעמים פוגש בן אדם בחיים שלך שאתה חושב שהוא... כאילו, לא רק אנחנו, אנחנו נוטים להוציא שירים לרוב שאנשים יזדהו איתם, גם לזמרים אחרים, כן? זאת הדרך להגיע לקהל, זאת הדרך להגיע ללבבות של אנשים, ושאתה מוצא בן אדם שאתה מרגיש איתו שזה זה, ובסוף אתה אומר, וואלה, חשבתי שמצאתי את החצי השני שלי, אבל בסוף לא.
3: הכאב הוא יותר גדול מהשמחה, תמיד.
2: ברור.
3: תראי שתינוק בא, זה נחמד, וזה שבן אדם הולך לאבדיל, זה סיוט. שאתה מכיר בחורה, זה כיף שנפרדים, זה בא לך למות. הכאב הוא יותר עצום מהשמחה, אתה מרגיש את זה יותר חזק.
0: השאלה, אם היית נפרד ממישהי, שאתה מרגיש שהיא החצי השני שלך, או שלא היית מוותר?
3: לפעמים אין ברירה, לפעמים זה לא תלוי בך. מה אני אגיד? למרות שתמר, אני תמיד מחזיק בדעה שבפרידה אתה תמיד נזכר רק בדברים הטובים. אתה מנסה להיזכר בדברים הרעים, אתה לא מצליח.
2: לא כולם כאלה.
3: זה תמיד ככה.
1: זה אופי.
3: רק בדברים הטובים. אתה פתאום שוכח את כל הדברים הרעים שבגללם הגעת למצב הזה, ואז אתה עושה טעויות.
2: איזה מזל אתה קוטי.
3: במקום לעשות טעויות, עדיף לכתוב שירים, אני סרטן.
2: סרטן.
3: ואני בניגוד אלייך, אני יש לי זיכרון מאוד טוב, תמר, אני זוכר.
2: אה, אתה סרטן, גם אני סרטן.
0: גם אני סרטן, מתי היה?
2: אני בשוק, את רואה?
1: אני שלוש סרטן.
2: אני בעשירי.
0: אה, אני ב-18, קוטי ב-21.
2: וואי.
0: יפה. אז יונתן, איזה מזל אתה?
1: אני גם 21, אבל לא לשבי. אני 21 ל-12, אני קשת, ביום האחרון שקשת.
0: אה, כמו בעלי.
1: כן, אתה רואה, זה מוציבות.
0: הנה, בסוף הכל מסתדר.
1: סרטן וקשת,
0: סרטן וקשת. כל הכוכבים. החצי השני נבחר להיות שיר השבוע, איפה קיבלתם את ההודעה על זה?
1: לדעתי טל, מה לא טועה,
2: כיף, כיף, זה משמח, אנחנו גם אוהבים אתכם ממש.
0: זה הדדי, אנחנו מחכים שתשלחו לנו את התאריך להופעה הבאה, ואנחנו נספר גם למאזינים ולמאזינות, וגם הם יגיעו. אני אוהבת אתכם כי אתם מוכשרים ברמות, גם בשירה וגם בכתיבה. ומגיע לכם להצליח, נאחל לכם זוגיות טובה ביחד. תספר עליי מה הסוד שלנו לזוגיות טובה.
3: להוריד את הראש, מתי שצריך להוריד את הראש.
0: אתה מוריד את הראש. שקר.
3: שאני רוצה לאחל לכם שתמשיכו באמת לכתוב שירים כאלה עם מילים, עם משמעות, עם יופי באמת, ולא רק בשביל הטיקטוק ודברים כאלה.
0: שירים שישארו איתנו, בדיוק, לא להיות רק טרנד, לייצר שירים שהם איתנו, ואתם עושים את זה. אני אתן לכם את הטיפ האמיתי לצמד טוב, לזוגיות טובה, זה שתפרגנו אחד לשנייה, גם כשעושים דברים בנפרד, והביחד הוא בעצם בונוס להצלחה שלכם. ככה להתייחס לזה. תמר יהלומי, יונתן קלימי, תודה רבה, היה לנו כיף.
1: תודה רבה, אוהבים אתכם, תודה.
0: נשיקות.
2: ביי.
1: ביי ביי. שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: שני תמיד תהיה החצייה שלי.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תעשו טעות.
9: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
8: כדי שלא יכאב לכם.
10: זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם.
8: וגם כדי שלא תבכו בסוף.
11: ודימה לדימה, יש מי שישמע.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית.
12: היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו,
8: ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'
13: הנה התחלנו.
1: מאיה וקוטי.
14: המצעד השנתי של כאן ג' ופוריל יוצא לדרך. מה יהיה שיר השנה, מי הוא נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה והרגע הכי איקוני של השנה. המצעד השנה בשיתוף פוריל. רוצים להשפיע? ייכנסו לפוריל או לאתר כאן והצביעו. אחד ממכם יזכה בכרטיסים להופעה במשך שנה שלמה. השידור הזה הוא בהנחיית מאיה בצלאל אסיס ואירן סוויסה. מי שעוד תשתתף בכמה קטגוריות במצעד, לא זו, נועה קיריל. נועה קיריל. נועה קילה. ועכשיו היא כאן עם פאוץ'. אולה פופה, אולה פופה, שזה פאוץ' בצרפתית, לא? אולה פופה.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מלחשת.

0: טובה.
1: איזה שיר לפופה, נועה קירל. טוב, יש עכשיו טרנד עם הצ'אט GPT, אתה מכיר את הטרנד?
2: זה יכול לשמש נגדך, את יודעת. גם אם את עכשיו נגיד מחפשת, סתם דוגמה, איך לפגוע בבן אדם עם גרזן, ואז השכן שלך נגיד, מישהו פגע בו עם גרזן, עושים חקירה ומוצאים את זה
1: בה... זה מה שקרה עם אליאל. את עצורה. והאימא, האימא והבת שברחו, הם נעזרו בצ'אט, שאלו אותו, איפה אפשר לרכוש כרטיסים בלי תעודת זהות?
2: בדיוק.
1: הנה, וזה מה שקרה. אבל לא, עכשיו יש טרנד עם הצ'אט, שאתה אומר לו, תתאר לי אותי במילה אחת.
2: נו, אז אמרת, עשית את זה, יצאתי קטשופ, לא? מה זה היה?
1: לא, זה היה אם הייתי פרי או אם הייתי אוכל. עכשיו אתה אומר לו, אני כמובן נחמדה, אז אמרתי לו, תתאר לי את קוטי סבק במילה אחת.
2: מה הוא אמר?
1: קריזמטי.
2: לא מקובל עליי.
1: שאלתי למה.
2: עשיתי משהו אחר.
1: עשיתי את ההסבר.
2: כאילו את מתעקשת.
1: לא, זה הטרנד.
2: לא מקובל עליי.
1: לא, הטרנד זה אחר כך לשאול אותו למה ולהבין את התשובה.
2: אוקיי.
1: למה? כי יש בו שילוב של ביטחון עצמי, נוכחות, הומור ויכולת למשוך תשומת לב. הוא לא מהאנשים שנבלעים ברקע, גם כשלא מסכימים איתו, קשה להתעלם ממנו.
2: מאיפה הוא יודע? איפה הוא מכיר אותי? על סמך מה? מאיפה הוא עשה?
1: הנה, אבל הוא מכיר.
2: מאיפה?
1: אני אשאל אותו.
2: שמי, מאיה, אני ראיתי.
1: מאיפה אתה מכיר את קוטי? הנה, אני אשאל אותו.
2: אני ראיתי.
1: מאיפה אתה מכיר את קוטי?
2: לא, על סמך מה אתה אומר את הדברים האלה? מאיפה אספת את האינפורמציה?
1: הנה, אני מכיר את קוטי מהמידע הציבורי עליו. הוא זכה באח הגדול, הפך לדמות מוכרת בטלוויזיה. התשובה שלי קודם הייתה התרשמות כללית מהדמות הציבורית שלו. לא היכרות אישית איתו.
2: אז תרשמי לו עכשיו, וזה נראה לך בסדר ככה להביע?
1: לא, אני קודם כל שאלתי אותו באיזה מילה אתה מגדיר אותי.
2: מאיה,
1: אני ראיתי
2: שני סיר.
1: ואז הוא אמר לי, ייחודית. אתמול הוא אמר לי, סקרנית.
2: כל פעם את בודקת אותו, נו, אז כל פעם זה משהו אחר. מאיה, אתמול אני ראיתי את ביבי נתניהו, שני סרטונים שונים, מדבר בטלפון, יש לו מדבקות על המצלמות.
1: איזה מדבקות?
2: מדבקות, שהמצלמות לא יצלמו. מה זה אומר? שהם רואים אותנו?
1: לא הבנתי.
2: הטלפון של ראש הממשלה?
1: כן.
2: יש לו מצלמות, נכון? פה מאחור. המצלמה, איפה?
1: אבל ראש הממשלה, זה בטח ענייני הבטחה.
2: אז למה הם שמים על המדבקות?
1: שלא, בטעות, חלילה.
2: מה זה בטעות? אין בטעות, כנראה יש.
1: לא, הוא גם בגיל שאתה פותח את הטלפון, אתה מצלמה.
2: לא.
1: לא, אבא שלי. אבא שלי, תעקוב אחריו בפייסבוק, תראה איזה דברים הוא מעלה בסטורי של הפייסבוק. זה לא גיל, זה גיל לסגור לו את המצלמות וגם את הכפתורים.
2: נראה לי הם חוששים שאפשר להסתכל דרך המצלמות גם שהמצלמה, הטלפון סגור.
1: זה גם הדיבור אומרים.
2: אז זה הפחד.
1: מה הפחד? גם ככה הכל מצולם ועוקבים אחרינו. בגלל זה אני משתדלת להיראות טוב תמיד. אנחנו סיימנו את השידור, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד משה מושקוביץ. תודה רבה לך, קוטי סבג. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. מחר תוכנית 200, איך אומרים הירושלמים?
2: 200.
1: תוכנית מהתיים עם עקיבא שמגיע אלינו לאולפן, ואנחנו רוצים להעלות אתכם ואתכן לשידור שלנו, אז זה 050-515-1605. תרשמו, יש גם פרסים, נכון?
2: יפה.
1: מחר יש חלוקת פרסים שווה ביותר.
2: יפה.
1: כן, כן, זה בחיבור עם המאתיים.
3: מיד חוזרים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אותרו שרידיו של חלל צהל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הפריימריז בליכוד, ספירה של כ-90% מהקולות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה. טלי גוטליב במקום ה-20. ניר ברקת מתמודד עם זאב אלקין על המקום ה-24. והתחזית, התקררות קלה וממחר הכבדה הדרגתית בעומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. בחלוף 44 שנים מנפילתו, איתר צהל את שרידיו של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשטח סוריה במלחמת לבנון הראשונה. שני החללים האחרים מצוות הטנק הוחזרו. זכריה באומל לפני כשבע שנים בסיוע משרד ההגנה של רוסיה, וצבי פלדמן לפני יותר משנה במבצע של המוסד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי נציגי צהל מעדכנים בשעה זו את משפחתו של יהודה קץ. הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר שנספרו כ-90% מהקולות, השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי שמור לשריון של נתניהו. במקום הרביעי ישראל קץ, בחמישי גדעון סער, בשישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין ובשמיני מירי רגב. גם המקום התשיעי משוריין. את העשירייה הראשונה סוגר אופיר קץ. מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. קרב צמוד בין השרים זאב אלקין לניר ברקת על המקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, מאי גולן, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. תגובות ראשונות באופוזיציה על רשימת הליכוד המסתמנת. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הרשימה מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
6: בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש, ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל מעמד של עשייה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
5: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי הרשימה מבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי. גולן כתב ברשת אקס, זו רשימה של עבריינים מורשעים, של חשודים שממתינים להכרעת פרקליטות, של עסקנים, של צעקני טיק טוק, שלא עשו דבר למען אזרחי ישראל ואף לא למען הבוחרים שלהם. ליד מטולה נפצעו שישה פועלים מתאילנד מפיצוץ נפל במתן הקטרינות. מצבם של שניים מהפצועים קשה, פצוע שלישי במצב בינוני ושלושת האחרים במצב קל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נראה שמדובר בנפל רקטה של חיזבאללה. חקירת מותו של אלדר דיין. המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר. הארבעה נחקרו בעבר בתחנת המשטרה בפתח תקווה, וכעת עם התקדמות החקירה הוחלט לעצור אותם. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. שני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים במעורבות במותו ונתונים במעצר.
4: כאן תחזית.
3: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה. כאן ג' ג'
0: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות. כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם, 9:09, כאן ג' הכי ישראלי שיש. תודה לפוליקר על הפתיח, לא יודע. שם השיר. בואו נתחיל מסודר, נחכה לאקורד רגע האחרון. כמה נעים שצרפתם, שנשארתם. סביבנו ידיעות גורליות, חדשות מאוד חשובות. אנחנו בכל בוקר מרשים לעצמנו פסק זמן. פסק זמן מהשגרה, מהתפל, מהמדאיג, מהמעציב. כדי לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש. אז גם אם יש דברים שהם לא פתורים, לא ידועים, לא ברורים, או שנניח להם, או שנקבל תשובות דרך המילים, הלחנים, הרצאות ומבצעים במוזיקה הישראלית, דרך שירים ותיקים, מוכרים, שאני מאוד מקווה יזכירו לכם רגעים יפים בחיים, וגם מבצעות, יוצרים חדשים עם שירים חדשים. 18 באוגוסט 2026, עם רוח גבית שלכם, אנחנו יוצאים לדרך. יהודה פוליקר פתח עם לא יודע, דני סנדרסון כמעט באותה הרוח, לו היה לי מה לומר, הייתי אומר, כאן פררה. האזנה מחויכת ישראלית לכם, מקורית.

יונה אקנן, עם התובנה לחיות נכון. אזכיר לכם שבחודש שעבר חברי איפה הילד הוציאו אלבום חדש שנקרא אמבולנס שירים. 12 שירים חדשים. נון ב' זה אחד מהם.

0: חיכוכי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: והיה ואתם בדרכים, למה שלא נעזור לכם? בגאה, הצפון העומס נוע ממחלף מורשת בר אילן, צפון העמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. בדרך ירושלים תל אביב העומס הרגיל ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. ואם אנחנו כבר באלון, אז באלון צפון העמוס ממחלף חולון עד השלום, דרומה ממחלף קרן קיימת ועד ארלוזורוב. כאן בג' המוזיקה זורמת, כבר נשוב אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא, נבוא!
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי?

0: תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
1: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תעשו טעות.
5: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
4: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
1: לפי הפתיח הבחנתם שחזרנו למוזיקה, ואתם גם מזהים, שלומי שבת, שתדעי.

חיים משה, על סף דלתך, על סף דלתנו, המצעד השנתי, אתם בטח רוצים לדעת פרטים. שימו לב, העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פור ריל יוצא לדרך. ונשאל את השאלה, מה יהיה שיר השנה תשפ"ו? מי יהיו נבחרי השנה? פריצת השנה? אלבום השנה? AP השנה? מסתבר שרק אתם יכולים להשפיע, מה שעליכם לעשות להיכנס לאתר כאן או לאתר פור ריל, להצביע לבחירות המכריעות באמת. ואולי, אולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות, על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אולי אתם בוחרים בשיר הזה? פרטסי? חוף מוזר?

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, עומד לחיות עם...
1: חדש מספיר סבן. השיר נקרא שירים של שלמה. היא חתומה על השיר הזה. עם חן אהרון, סתיו שמש ומוטי סיימון. אצל רוני דלומי 12 בלילה, אצלנו 45 דקות אחרי השעה 9.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה ראשונה. מודה בשמכם לשי אמר, גם לרוני דלומי וספיר סבן שהייתה כאן עם שיר חדש לפאר טאסי, חיים משה, גם שלומי שבת היה כאן. איפה הילד עם שיר חדש? רונה קנן, אלמה גוב, אלונה לארצ'יק, דני סנדרסון וגם ליהודה פוליקר. ועכשיו אנחנו רוצים לחתום, אז עם מה נחתום את השעה הזו? עם אסף אמדורסקי. זה מתוך ביצוע בהופעה חיה, אהבה חדשה. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות השעה 10, שעה שנייה במפגש בינינו כאן פררה, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.
11: היי,

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אותרו שרידיו של חלל צהל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הפריימריז בליכוד, בתום ספירה של כ-96% מהקולות, השר אלי כהן שומר על מקומו השני לאחר היושב ראש נתניהו. טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת ב-24. בתחזית התקררות קלה וממחר הכבדה הדרגתית בעומס החום.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בחלוף 44 שנים מנפילתו, איתר צהל את שרידיו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. שני החללים האחרים מצוות הטנק הוחזרו. זכריה באומל לפני כשבע שנים בסיוע משרד ההגנה של רוסיה, וצבי פלדמן לפני יותר משנה במבצע של המוסד. אבי רט, שלחם בקרב סולטן יעקוב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
7: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע, בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות, לתחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל על ערכים מסוימים, גם שלא משאירים פצועים בשטח. וזה על המצפון שלנו, זה לא עזור כלום. זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול גדול גדול.
5: אווירה תתראיין לקלמן ליבסקינד וליעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר שנספרו כ-97% מהקולות, זו העשירייה הראשונה המסתמנת. השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי ברשימה שמור לטובת שריון. במקום הרביעי, משוריין ישראל כץ. המקום החמישי, המשוריין, שמור ככל הנראה לגדעון סער. במקום השישי, אמיר אוחנה, בשביעי, יריב לוין, בשמיני, מירי רגב, המקום התשיעי שמור לשריון, ואת העשירייה הראשונה סוגר אופיר כץ. מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. לאחר קרב צמוד מול השר זאב אלקין, ניר ברקת תופס את המקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, עידית סילמן, מאי גולן, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו יואב בורוביץ' ושחר גליק. גבר בשנות ה-40 לחייו מאושפז במצב קשה בבית החולים ברזילאי בעקבות ניסיון התאבדות שעשה לאחר שנעצר בלי עילה מוצדקת, כפי שקבע בית משפט השלום באשקלון. כתתנו שלי טפיירו מוסרת כי ביום שישי האחרון דווח למשטרה על צעקות העולות מדירתה של אמו. שוטרים באו למקום והבחינו שהאיש הסב נזק לדלת הדירה. הוא נלקח לחקירה קצרה בתחנת המשטרה, ובסיומה הוחלט לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו בשלושה ימים. כתבתנו מציינת כי האם הביאה לפני השוטרים חשש לחיי בנה, ואכן הוא ניסה לשים קץ לחייו בעת שהמתין בבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. כאמור, בית המשפט הביאה תמיהה על עצם המעצר, ואמר כי היה על המשטרה לשחררו בתנאים מגבילים. המשטרה מוסרת בתגובה כי החשוד נעצר משום שבני משפחתו הביאו חשש שמה יפגע בעצמו לצד חששם שיפגע בהם. המשטרה מדגישה כי הוא הועבר למשמורת בשירות בתי הסוהר וניסה להתאבד כשהיה באחריותו. חקירת מותו של אלדר דיין, המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר. הארבעה נחקרו בעבר בתחנת המשטרה בפתח תקווה, וכעת עם התקדמות החקירה הוחלט לעצור אותם. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. שני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים במעורבות במותו ונתונים במעצר.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות?
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
5: בתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות?
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: ג'
13: עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב. עוד פגישה שלנו, ואנחנו כבר בשעה השנייה אגב. 18 באוגוסט 2026, ואנחנו מתחברים גם בשעה הזו אל היוצרות המבצעים במוזיקה הישראלית, שדרך המילים והלחנים יפעילו עבורנו את ההשראה והדמיון, יסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, שנקווה שהוא יהיה פעמיים כי טוב. מכל דרך, בכל מקום שצירפתם אותנו לתדר שלכם, ההאזנה המקורית לכם ממני פררה.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח. אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח, כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם דירקתי תאי.

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן

בית ריק עכשיו כמו שסלמי ריק מברבי בית בית בית יש לי בית בליבי לא היה לי לא ידעתי שאפשר זה טבעי לא ידעתי שמגיע לי מקום גם מבלי ש...

0: מחכה.
1: חיכיתם ואתם צודקים, הוא הגיע. המצעד השנתי של כאן גימל. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן גימל, בשיתוף פור ריל יוצא לדרך. אתם חייבים לדעת מה יהיה שיר השנה תשפ"ו. מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה. אתם יכולים להשפיע. כל מה שעליכם לעשות, להיכנס לאתר כאן או לאתר פור ריל, להצביע על הבחירות המכריעות באמת, ואולי לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, ההופעות החמות. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ארן סוויסה, עמית הררי ונוי בן החיים. אולי השיר הזה עומד להיבחר. נועם בטן. תמיד רציתי עוד, מי לא?

כאן ג' 29 דקות בדיוק אחרי השעה 10. החיבור בין הדג נחש למאזי כהן. לא מבטרים. אתם כבר יודעים שלשרית חדד יש שיר חדש. הוא קליט. עם יופי של מנגינה ולחן. שלא לדבר על הביצוע של שרית.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים זה יכול לקרות אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, הקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
6: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות,
5: כדי שלא תתאכזבו, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו.

0: מיד חוזרים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
7: ככה מתחילים את היום.
6: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר ב-7 בבוקר, כאן גימל.

זה היה השיר המחדש של שחר תבוך ומאיה דדון, הנסיך של רמת גן. היו כאן עוד נסיכים ומלכות, בואו נודה להם, לנתן גושן ולאייל גולן, גם לארי גורלי ורעות יהודאי, ג'יין בורדו, שרית חדד עם שיר חדש, הדג נכחש שחברו למאזי כהן, נועם ביתן עם שיר חדש, תודה לריטה לטונה, ה-F5 וחברי טיסלאם. מאוד אשמח אם תישארו, יש לנו שעה נוספת ולא רק אחת, מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בג'. כאן פררה, בית הבובות חותמים, נשמע, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: רצח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל בודק ממצאים שהובאו הלילה ועשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. תוצאות רשמיות של הפריימריז בליכוד, אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו, טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת ב-24. התחזית התקררות קלה וממחר הכבדה הדרגתית בעומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל קץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא ישובץ גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מיר רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר קץ. במקום ה-11 המשוריין אורן דוברונסקי, ב-12 יואב קיש, ב-13 מיקי זוהר, וב-14 אלמוג כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, ב-17 דודי אמסלם, ב-18 המשוריין חיים קץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו למקומות שאינם ריאליים: עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו מברך על תוצאות הפריימריז ואומר כי הרשימה החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות בצמרת. בהודעתו נתניהו מביע ביטחון שהמועמדים המשוריינים יחזקו את רשימת הליכוד ויובילו את המפלגה לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה לאומית רחבה. הבוקר, בטרם פורסמו התוצאות הרשמיות של הבחירות המקדימות בליכוד, אמר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כי הרשימה המסתמנת כוללת את נאמניו של נתניהו ומלמדת שהוא יודע שיפסיד בבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן צופה כי רשימת הליכוד תבטיח את ניצחונו של המחנה הדמוקרטי הליברלי. צהל בודק ממצאים חדשים שהושגו הלילה ועשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. הממצאים, בהם אביזרים, אותרו בפעילות מבצעית של צהל ואגף המודיעין. נציגי הצבא עדכנו הבוקר את בני משפחת קץ. צהל מבהיר כי רק לאחר שתושלם הבדיקה ותימסר הודעה רשמית למשפחה, תפורסם גם הודעה לציבור. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי בשלב זה צהל נמנע מלציין היכן אותרו הממצאים. רב סמל קץ שירת באותו טנק עם רב סמל זכריה באומל ועם רב סמל צבי פלדמן. שרידיו של באומל הוחזרו לפני כשבע שנים ושל פלדמן בשנה שעברה. אבי רט, שלחם בקרב סולטן יעקוב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
6: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות של תחושה שישארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. את הגדל ערכים מסוימים, גם של, שלא משאירים פצועים בשטח. וזה על המצפון שלנו, זה לא יעזור כלום. זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול, גדול, גדול.
5: אבירת התראיין לקלמן ליבסקינד ולעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. פלילים. בגליל המערבי נעצרו שישה עבריינים חמושים ברובי קלשניקוב ובאקדח זמן קצר לפני שעמדו לבצע פעולת נקם על רקע סכסוך בין גורמי פשע. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי השישה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם שהו במתחם וכוח משטרה ומגב הפתיע אותם ופרץ לתוכו.
4: כאן תחזית.
3: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
0: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות?
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית ליום הזה... התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות?
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
5: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם, 11 ועוד 10 דקות, יצאנו לשעה השלישית במפגש בינינו עם מטוס אילון והקברנית שלמה ארצי. מה רע לנו? בכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, אנחנו נהנה ממילים, לחנים, יוצרות, מבצעים במוזיקה הישראלית עם שירים ותיקים לצד חדשים. ההזנה המקורית לכם, מני פררה.

0: Hebrew Man. Heroes by Night. 27 דקות אחרי 11, זה זמן טוב לחזור לחדש של מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני...
0: כישוף נגדי.

זמן טוב להזכיר לכם שהמצעד השנתי של כאן ג' חוזר. הסירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף For Real, יוצא לדרך. ונשאלת השאלה מטבע הדברים והמצעד, מה יהיה שיר השנה תשפ"ו, מי הוא נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, לא פחות חשוב, AP השנה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רק אתם יכולים להשפיע. איך אתם עושים זאת? נכנסים לאתר כאן או לאתר For Real, מצביעים לבחירות המכריעות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה. כן, אני לא טועה, בשנה של הופעות חיות, על פי הבחירה שלכם, מתנת קבוצת זאפה. ההופעות החמות. המצעד אגב ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, משתיים בצהריים עד 18:00, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. יש סיכוי שגם השיר הבא ברשימה, אולי תצביעו. לאושר כהן. באמת. באמת של האמת.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: זכה. כאן ג', מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תגידו,
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
8: כדי שלא תשתגעו,
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
8: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

0: כאן ג' מיד חוזרים חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
2: מתרחצים יקרים שירותי ההצלה הסתיימו
3: אין כמו הים אין כמו השמש, המים והחופש אבל כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם פשוט ככה כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל אל תתמודדו עם הים לבד גם אם הוא נראה שקט בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. בחמישי
5: נפרדנו כך.
4: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג' חמישי ב7 בערב, כאן.

זה החדש. אורי קולטור. אנחנו חותמים שעה, ונודה לא רק לו. נודה גם לקרולינה, לנסן קרדרי, חברת רב קרן פלס. תודה לאושר כהן, למוניקה סקס, אהוד בנאי, אומני ישראל. התקווה שיש נוער שוליים, וגם שלמה ארצי. אל תתרחקו מיד אחרי חדשות השעה 12. יש לנו שעה נוספת, רביעית, אחרונה, במפגש בינינו. מיד יחתום נועם רותם כאן פררה.

0: של קופסה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let's turn around update your life.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: תקשיבו טוב למבקרים.

0: תחנבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב סגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע. תוצאות רשמיות של הפריימריז בליכוד, אלי כהן נבחר למקום השני לאחר יושב ראש נתניהו. טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת ב-24. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר כי רשימת הליכוד מייצגת תמיכה בהשתמטות חרדים. התחזית ממחר הכבדה בעומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. תושב סגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאש בסוריה. כתב האישום נגד אבדאללה גרגאוי בן 20 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מירי רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. בראש העשירייה השנייה משוריין אורן דוברונסקי, ואחריו יואב קיש, מיקי זוהר ואלמוג כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, 17 דודי אמסלם, 18 המשוריין חיים כץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר כי רשימת הליכוד היא תמונת ראי של הממשלה הנוכחית ומבטיחה לכל הנושאים בנטל השירות בצהל שמה שהיה הוא שיהיה. טרופר מדגיש כי הוא אינו מאמין בכנות כוונותיו של ראש הממשלה נתניהו.
6: הוא אומר ממשלה לאומית רחבה, ואז הוא אומר עם כל הקואליציה הנוכחית, פלוס מי שירצה להצטרף. אני לא מכיר שהמפלגות החרדיות, בוודאי לא, על פי הפעולות שלהם בשנים האחרונות, יכולות להיקרא מפלגות לאומיות או ציוניות. גם כשאני קורא שהוא יביא חוק גיוס אמיתי, על פי צורכי הצבא, צורכי הצבא היו מודעים וידועים לראש ממשלה, והוא בחר ללכת נגדם. ולכן, תרשי לי לפקפק קצת בהבטחות האלה.
5: טרופר אמר את הדברים לאליאל קייזר ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר לפנות בוקר את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור שבצפון המדינה. גורם בצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית בדמשק כי המטוסים הישראלים ביצעו 8 גיחות הפצצה. הוא ציין כי לשדה התעופה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. שדה התעופה אבו הדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וחטף מקיבוץ בערי אזרח ישראלי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המחבל טארק ראי חוסל שלשום בתקיפה במרחב חן יונס שבדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי הוא קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות ברצועה ונגד אזרחי מדינת ישראל. הנה הודעה, תרגיל צהל יחל בעוד זמן קצר במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, ישמעו הדי פיצוצים במרחב.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית ממחר, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
4: התחזית בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
9: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
5: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו אהרון פררה.

0: אכן הזמן נושא את שלו חצי יום ועוד 8 דקות. יצאנו אל השער ועיד במפגש בינינו כאן בגימל. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. אחרי אברהם טל, החברים של נטשה כבר פה. כאן פררה, האזנה מקורית לכם פעמיים כי טוב.
1: בנת מלך שאת מושפעת מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו?

כמה זה מבוקש הצירוף של עכשיו טוב גילת סגב עכשיו פול טרנק וואלק

גיא מזיק, מילים, לחן, גיטרות, ביצוע, כישרון. גיא עושה קסמים ורוק אנד רול. לעומתו, אודי שניידר עושה גלים עם הבוגי.

ילד עם הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך, לא ינשאר אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים. אני מבקש, הים סוער.

הסירייה של השנה, מצד השנתי של כאן ג' בשיתוף For Real, יוצא לדרך. מה יהיה שיר השנה תפשין פי וו? מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה? רק אתם יכולים להשפיע. כנסו לאתר כאן או לאתר For Real, הצביעו לבחירות המכריעות, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות, על פי הבחירה שלכם, מתנת קבוצת זפה. המצעד ישודר ביום רביעי, תרשמו לעצמכם, 9 בספטמבר, משתיים בצהריים, עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. נשמות צמאות, גם השיר הזה ניתן לבחירה, אולי זה יהיה שיר השנה, בן צור.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
10: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
9: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

0: מאמצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
10: ככה מתחילים את היום.
9: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר ב7 בבוקר, כאן גימל.
11: כאן ג' שבנו על המוזיקה החדש של שיר עם אמון, גם אם יישרף העולם.

היא הולכת, גם אנחנו, אבל לא לפני שנודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכל הרקע שונה בשעה שחלפה. זו נינת עם השיר החדש והכובש שלה. לפני כן שירים מהמון, ולא רק הן. גם גלי אתרי ולא למר ואלון עדר. ובן צור היה כאן עם שיר חדש, ורמי קליינשטיין, אודי שניידר, גיא מזיג, פול טראנק, גלעד סגב, החברים של נטשה ואברהם טל. אתם מוזמנים להמשיך להתארח בבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' מיד אחריי, צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר שווה. ואנחנו כרגיל, אם תרצו, אמתין לכם מחר, החל מהשעה 9 בבוקר כאן בג' עם עוד מוזיקה ישראלית. מי חותם? האגדי. גרי אקשטיין. מקווה שהיה לכם טוב. כאן פררה. בשורות טובות. שיהיו פעמיים כי טוב. נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה, זה משוגע,
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב שגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מועמדי הליכוד איבדו את הלגיטימציה להמשיך ולמשול. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר שדה תעופה צבאי סמוך לגבול עם טורקיה. והתחזית ממחר, הכבדה הדרגתית בעומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. תושב שגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאש בסוריה. כתב האישום נגד אבדאללה גלגאוי, בן 20, הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גלגאוי מואשם שיצר קשר עם פעילים בדאש כבר לפני 4 שנים וניסה לברר כיצד יוכל להגיע לסוריה. לפני כחצי שנה החל לתכנן פיגוע תופת ליד מועדון הפורום. הוא בחן את האפשרות לפוצץ מכונית ממולכדת בשלט רחק, אך התקשה לייצר את מטען החבלה. איתור הממצאים העשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. חזי שי, שלחם גם הוא בקרב, נפל בשבי והוחזק 3 שנים בסוריה, אומר לאסתי פרז כי הוא חש סגירת מעגל.
5: קשה להגיד, לא עשו מספיק, כן עשו, כי הידיים של הצבא גם כבולות, הוא לא יכול להיכנס לשטח להתחיל לחפש. אבל חזרנו, וכשהיה אפשר, אז הצבא נכנע, חפר, והוציא את הגופה של באומל, ואחרי זה פלדמן, והיום את הגופה של קאט. זה ממש סגירת מעגל, אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח, להפסיק לחשוב על זה. כל השנים העסיק אותי שבאומל ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, כי הם היו חיילים שלי, זה העסיק אותי כל הזמן.
4: הבחירות המקדימות בליכוד. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה שנבחרה אינה ראויה למשול.
6: זו רשימה שבסופו של דבר אחראית למחדל החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל, שאחראית על ההפיכה המשטרית שקראה את החברה הישראלית ללא שום צורך אמיתי חוץ משחיתותו של העומד בראש המפלגה. רשימה שהרימה יד נגד שחרור החטופים, שעשתה בקופה הציבורית כבתוך שלה ושדדה אותה, שקידמה השתמטות המונית תוך כדי מלחמה. האנשים האלה איבדו את הלגיטימציה להמשיך ולמשול. הרשימה הזאת תשב באופוזיציה.
4: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני הצהריים פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מירי רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. טלי גוטליב נבחרה למקום ה-20 וניר ברקת למקום ה-24. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר לפנות בוקר את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור שבצפון המדינה. גורם בצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית בדמשק כי המטוסים הישראלים ביצעו 8 גיחות הפצצה. הוא ציין כי לשדה התעופה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. שדה התעופה אבו אדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. מאבק החרדים בבית הקפה הירושלמי בסמטה. אישה בת 75 נעצרה בחשד שסתמה בדבק את המנעול בדלת בית הקפה בשבת האחרונה. היא גם חשודה שריססה כתובות על הקיר של בית העסק והשליחה זבל במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט שחרר אותה בתנאים מגבילים, נאסר עליה להתקרב אל בית הקפה במשך חצי שנה.
1: כאן תחזית.
2: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית ממחר, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
3: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
4: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, עכשיו אחת ועוד שש דקות, כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, ראשון לרביעי, כרגלנו, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, שמי לוי פותח את התוכנית, עם הנעימה הזאת, הנצחית. בחצי היום, לוקחים רגע של נשימה, ממתנים את היום דרך השירים הישנים, יופי של נוסטלגיה. אז אנחנו את השעה שלנו נפתח היום עם רבקה זוהר, השיר אוריאנה, שיר שהוא חלק מפסקול המופע צץ וצצה, אוי זו נוסטלגיה. לחן של יאיר רוזנבלום, המילים של נתן אלתרמן. וכן, מה השיר מנסה לומר? חשוב, חשוב שנהיה נוכחים בזמן, כאן ועכשיו. בלי לדחות דברים יותר מדי. רבקה זוהר, אוריאנה. מניה. האזנה מהנה, חברים.

אסף עמדורסקי, ישראל גוריון, בקצב הדהירה עם שירה של נעמי שמר, שיירת הרוכבים, וכן, הווייב של המערבונים עוד נשמע קודם לכן, עם השלושרים בשש או בשבע. אנחנו מכאן אל הרכב ארץ עיר, בשיר שובה אליי.

ערב הצעיר. הגרסה העדכנית לצמד גיטרות. השיר שובה אליי. ועוד לפני שנמשיך עם קאבר נוסף, הפעם של דוד לוי ותמר פילוסוף, החולמים אחר השמש. רגע, יש לנו הודעה חשובה עבורכם, העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף For Real, יוצא לדרך. מהי השיר השנה לשנת תשפ"ו, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה ועוד ועוד. רק אתם יכולים להשפיע. אתם מוזמנים להיכנס לאתר כאן או לאתר For Real, להצביע לבחירות המכריעות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירתכם. מתנת קבוצת זאפה, ההופעות החמות, עד 12 הופעות בשנה. המצעד כאמור ישודר ביום רביעי 9 בספטמבר, מהשעה 2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשתם של מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אז אנחנו הולכים אל דוד לוי ותמר פילוסוף, החולמים אחר השמש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש?

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'
1: עכשיו צהריים של געגוע.

בואי נעשה לעצמנו חג פרטי משלנו. יגאל בשן. עכשיו אחת ומחצה, צהריים של געגוע, כאן ג' אנחנו אל דורק רדיו, דבר אליי.

חודשיים וקירוב, חסרה לנו האישה היקרה הזו, הסטאר שמיר, שאולי פספסה את הרכבת, בשיר, רק בשיר, אך לא איך המצא את ההזדמנות להיות יצירתית ולתרום לתרבות הישראלית. אנחנו מכאן אל רמי פורטיס. יופי של רגע, שמש לך מצפים.

0: גם ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: גימל. עכשיו, צהריים של געגוע.

מאהבה התמימה, אהבת הנאורים, ואל מסע הקריירה המפואר, עוד מעט הילד כבר מגיע לגיל הגבורות, אז אנחנו נקדיש לו תוכנית מיוחדת, זה יהיה בקרוב מאוד. אנחנו בינתיים אל מתי כספי, בחלומות שמורים.

חלומות שספונים להם שם בעבר הרחוק. מתי כספי הלחין למילותיו של אהוד מנור.

0: נשמע הודעה אחת ונשוב.
1: עכשיו
2: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. בחמישי
1: נפרדנו כך.
2: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.
0: אז חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, על ההזנה, ותודות לרן ליטווין שערך יופי של מוזיקה. יכול שיאפשר לנו הזמן נשמע את גלי עטרי וסוף העונה, מיד אחריי הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, הנאה מובטחת. אני שירה אלבוחר נאורי, אנחנו נשתמע מחר. יום שקט ובטוח, יאללה ביי.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
2: אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.
11: היי,

0: צח נבו, וואלה.
1: זה משונה.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לפוצץ מכונית תופת ליד מועדון הפורום בבאר שבע. ראש המועצה המקומית קייד אבו מאמר מגנה בחריפות את הפיגוע המתוכנן. דיווח בסוריה שתקיפת המסלול בשדה התעופה אבו אדוהור בוצעה לאחר שמשלחת טורקית בחנה את שיקומו מתקיפה קודמת. התחזית ממחר, הכבדה הדרגתית בעומס החום.
3: החדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. הבחירות המקדימות בליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מביעה שביעות רצון ואומרת כי הצליחה כנגד כל הסיכויים.
6: אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני הייתי צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. ראשי רשויות. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור שהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש?
5: חברת הכנסת גוטליב התראיינה לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאעש בסוריה. כתב האישום נגד עבדאללה גרגאווי בן 20 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גרגאווי מואשם שיצר קשר עם פעילים בדאעש כבר לפני 4 שנים וניסה לברר כיצד יוכל להגיע לסוריה. לפני כחצי שנה החל לתכנן פיגוע תופת ליד מועדון הפורום. הוא בחן את האפשרות לפוצץ מכונית ממולכדת בשלט רחק, אך התקשה לייצר את מטען החבלה. המשטרה פרסמה תיעוד מוקלט של מעצר גרגאווי.
7: תקשיב, תהיה רגוע, בסדר? מה השם שלך?
8: עבדאללה, אמרתי לך.
7: עבדאללה מה?
8: גרגאווי,
7: בסדר גמור, תביא תעודת זהות. שב, תביא את הידיים.
9: לא קשור נגדי חצב, בסדר? אתה עצור.
7: רגוע.
5: ראש המועצה המקומית סגב שלום קייד אבו מאמר פרסם הודעת גינוי בשם המועצה והתושבים. אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות או ניסיון לפגוע בביטחון הציבור ובאזרחי מדינת ישראל. אנו אזרחי מדינת ישראל, ועל כולנו מוטלת האחריות לכבד את החוק ולפעול לשמירה על הביטחון, על הסדר הציבורי ועל החיים המשותפים בין ערבים ליהודים. לשון ההודעה של ראש מועצת סגב שלום. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הפגישה בין יועצו של טראמפ ג'ארד קושנר למנהיג חמאס חליל אל-חיה אתמול בקהיר מלמדת שהממשל האמריקני מתעלם במופגן מישראל.
10: הם לא סופרים אותנו יותר. הם עושים מה שהם רוצים בלי בכלל להתייעץ איתנו. זה מתן לגיטימציה ברורה וחד משמעית לחמאס. זו מציאות אזורית ובינלאומית מזעזעת. מי שהביא אותנו למצב שישראל מעמדה היום בארצות הברית ובעולם כולו ובאזור בשפל המדרגה זה נתניהו.
5: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. עוד פרטים על התקיפה האווירית על שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור שבצפון סוריה, תקיפה שהמשטר בדמשק מייחס לישראל. אחד הערוצים הסוריים מדווח כי התקיפה לפנות בוקר בוצעה זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. גורם מצווה סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית כי המטוסים ביצעו 8 גיחות הפצצה. לשדה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. כשמנו שמעון מג'אן מציין כי שדה התעופה אבו אדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
5: התחזית: ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: אגן הים התיכון,

0: הלו, שלום לכם, שש דקות אחרי שתיים, אגן הים התיכון כאן בגימל. וואי וואי, שתיים אחרי צהרי היום, מה שנקרא. אנחנו עדיין בצהריים, זאת הגדרה של צהריים. מה אמרו שם בחדשות? מה אמר קובי ברקאי? עוד עלייה? עוד חום? מי ישמע? אנחנו באוגוסט. זה מה יש חברים. החום עולה, גם העצבים ביחד. אבל אמרתי לכם אתמול, תחזיקו מעמד. אוטוטו. משהו מכל הבלגן ייגמר. החום לא, אבל הילדים חוזרים לבית הספר. אז אפשר יהיה בהחלט לשים פול ווליום בבית, באוטו, בלי שהם יתערבו לנו בפלייליסט ויגידו לנו, אמא, אני רוצה את השיר הזה, לא את השיר הזה. אתם תקבעו. אתם תחליטו על עצמכם. איזה שדרוג של החיים, אה? לשיר ולענות, מרגול, סנעני.
1: היום הזה שבא עלינו לטובה.
0: עם השיר הזה אנחנו פותחים.

לא אכפת לי לא לדעת, מרגלית צנעני. טוב, זה הלהיט של הקיץ, ברור לכם. שגעת, איזה רענון היא עשתה לנו, כמה היינו צריכים כזאת מוזיקה, כזה שיר. והנה הגיעו זהבי וזהבה, בן, ועשו לנו משהו מרענן לא פחות. איזה יופי. יא ממה, יא בבא.

כל אחד וכל אחת צריכה מי שישמור עליה. איזה מין צורך בסיסי שכזה, לא משנה באיזה מצב אנחנו, נכון? למי אומרים מזל טוב היום? למי יש יום הולדת? קבלו. נטלי פרץ. מזל טוב. יום הולדת שמח. אתם על כאן ג' 22 דקות אחרי 2.

איזו תאווה, היא לא צריכה חבר. המילים של אופיר כהן, הלחן של נטלי פרץ שחוגגת היום יום הולדת, ונטלי הוא לא היחיד ללא מילה. בואי תראי, אתי לוי ושריף. עוד אחד. לא

0: אתי לוי ושריף, אחד הדואטים הנפלאים במוסיקה הים תיכונית. לא מושמע השיר הזה כמעט בכלל, אפשר לומר, ואני שמחה לשדר לכם אותו מדי פעם. ואחרי הפרסומות אני הולכת לשדר לכם את אחד השירים היפהפיים של נסרין קדרי, אחד השירים הראשונים שלה. האמת הוא כבר לא מושמע גם הוא, אבל אני רוצה לפנק אתכם.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
0: תבואו במוד רומנטי, טוב?
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תעשו טעות.
14: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
13: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
1: מינט כבר לא צריכה להוכיח כלום, רק לפתוח מיקרופון ולהיות נינה. בחמישי ב-12 בצהריים היא מגיעה לכאן ג' לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, בחמישי ב-12 בצהריים.
2: וואו, וואו.
1: גימל.
2: אני יודעת איפה אני הולכת להיות בחמישי ב-12 בצהריים, כאן בגימל. איזה אלבום מופלא יש לה לנינה, ואיזה רעיון מאלף הולך להיות עם טל ארגמן ביום חמישי, ספשייל נינט. עכשיו הבטחתי לכם שיר ישן ישן נושן של נסרין קדרי. תגבירו. אנא בחיבק. אחד השירים שבהם גדולתה ניכרת. איזה ביצוע, פשוט

מתוך אלבום הבכורה שלה, איזה יופי. אני זוכרת שאני שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, כמעט התעלפתי במקום, איזה ביצוע. יאללה, נמשיך במות של הוואלס הזה.

0: ראשי קפיה לא זמין, אבל לי בא להיות זמינה לכם, ואתם יודעים מה, אני פותחת את הטלפון של אגן הים התיכון, כדי שתספרו לנו איפה אתם, מה אתם עושים בשבועיים האחרונים של החופש הגדול. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו דווקא כן זמינים, וממש, אבל ממש, נשמח לשמוע מה אתם עושים בזמן שאתם סופרים את הימים לאחור. אין דרך אלא לומר את האמת.
1: תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים, עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר בשבע בבוקר. כאן גימל.
0: בדיוק. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. אין, פתחתי, החלטתי להיות זמינה. עד 4. תשלחו לנו הודעות, מסרונים. אני אקח את המעניינים ביותר. לא, לא צריך ברכות, רק תספרו לנו מה אתם עושים, מה הקושי שלכם. תעניינו אותי בכם.

אוהב הסונה ליאם גולן, שהוציא עכשיו שיר חדש שנקרא שבעה לילות, אולי נשמע אותו בהמשך, אבל אם תהיתם מי עומד מאחורי הסאונד הוויראלי ברשת, אז זה היה הוא. 054-327-3274, בא לי לשמוע אתכם, מה עובר עליכם בחום הזה, בקיץ הזה, בשעות האלה. פותחת את האוזן שלי, שתהיה קשבת לכם.

0: דקלה, בסמן. טוב, אז מתברר שאתם בדרכים. רונית טעמסות כותבת, אנחנו בדרך לנתיבות, מקשיבים לשירים היפים שלך, והנה מקלידה עוד, אבל רונית, אני לא יכולה לשבת ולראות את ההקלדות שלך. יש לנו אבל הודעה מאוד מעניינת, מה?
1: אני אוהבת.
0: גם אני אוהבת. יש לנו הודעה מעניינת מניו יורק, תקשיבו לדבר הזה. אנחנו שומעים אתכם בניו יורק, כותב מאיר ואבא. מאיר ואבא, הוא נהג מונית בניו יורק, ישראלי. הוא אומר, אני עם הקפה של הבוקר, חם פה, אבל יש גשם, להתראות בקרוב בחגים. יאללה, תבוא, תבוא.
2: אני אוגדליה רבעי.
0: נארח אותך באולפן.
2: אבל אני שמח.
0: תספר לנו קצת על ניו יורק.
2: אין לי בית, יש לי כביש, מעל הכביש ירח.
0: אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן.
2: כל אחד יש לו מאה, ולשני מתאים.
0: חוזרים מיד אחרי החדשות לעוד שעה של הגן. אני ורד יפתחי גרין. ביי.

0: הרשאה בחסות היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל.
5: טראומיל.
3: מגיש משרד הפנים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל. טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.
12: היי.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טלי גוטליב אומרת כי התגברה בזכות האהדה הציבורית על הניסיון לחסל אותה בבחירות המקדימות בליכוד, וכי היא מצפה לתפקידים בכירים. סוריה מגנה את התקיפות המיוחסות לישראל בתחומה, וקוראת למועצת הביטחון להגיב על הפגיעה בריבונותה ועל ההסלמה המסוכנת. באילת טבע למוות גבר כבן 50. התחזית, הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מביעה שביעות רצון ואומרת לכאן חדשות ברשת בית כי עשתה את הבלתי אפשרי וניצחה את שיטת הדילים מול כל ניסיונות החיסול.
6: כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. היה מטה שהופעל לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהפוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כשהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש? לא באתי לקדנציה אחת. אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות.
5: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. רצח הילד הלל מרדכי דדון אתמול בדקירות סכין בבית שמש. אמו של הלל, תמר, סיפרה לאסתי פרז על בנה בן 7.
7: מה זה הלל? זה סמיילי. הלל חייכן, הלל ילד חרוץ, חכם. אמא, כמה זה 4,800 ועוד 4,900? והוא בודק אותי אם אני יודעת, והתוצאה אצלו כבר שגורה. הוא ידע הכל, הוא ילד של ספרים, של פאזלים, זה מטורף. אמא, בן אדם שעשה את המעשה, היה יודע איזה בית הוא הורס. יש לי ילד בסיירת צנחנים, הוא בא לבקר ליום הולדת, עשה לי הפתעה אתמול. איזה הפתעה? הוא בא ללוויה. זה הזוי, אני חייבת להיות חזקה.
5: בן דודו של הלל בן 4 נדקר אף הוא ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, והמשטרה עצרה חשוד במעשה, שכן ככל הנראה מעורער בנפשו. משרד החוץ הסורי מגנה בחריפות תקיפות המיוחסות לישראל נגד שדה התעופה הצבאי אבו הדהור במחוז אידליב. בהודעת המשרד

0: נמסר כי התקיפה אינה מוצדקת, וכי היא הפרה בוטה של הריבונות ושל השלמות הטריטוריאלית של סוריה. עוד נמסר שזו הסלמה מסוכנת, המאיימת על הביטחון ועל היציבות באזור. בסוריה קוראים לקהילה הבינלאומית ולמועצת הביטחון לגנות את התקיפות. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי על פי הדיווחים התקיפה נעשתה לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. המטוסים ביצעו 8 גיחות הפצצה. נגרם נזק, אכן נפגעים. במרכז הארץ נבנה והולך בשבועות האחרונים אגף יהודי לנידונים למוות, ובו מתקן תלייה שבו יבוצעו גזרי דין של מחבלים. באגף מתוכננים גם תאי צפייה שמאפשרים לנפגעי העבירה ולבני משפחותיהם לצפות בהליך, וינתנו אישורים למבקרים רשמיים מקרב משפחות שכולות לבקר במקום. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי הדבר מבוצע בהתאם להבטחותיו, והדגיש שלמחבלים מגיע מוות בתלייה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. ליד חוף האלמוגים באילת נמשה מן המים גבר כבן 50 בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית ממחר, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.
3: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון,

הגן הים התיכון, שעה שנייה שלנו כאן ביום הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו יושבים היום על היי באלול, 18 באוגוסט, בישורת האחרונה של החופש, כבר אמרנו. עד ארבע אני אהיה איתכם כאן, נבלה. נעשה כיף חיים, ננסה להתקרר, למרות שהמוזיקה חמה, חמה ולוהטת. 054-327-3274, זה הטלפון שלי למסרונים שלכם. אתם מוזמנים לספר לי מה אתם עושים, מאיפה לאיפה, יש לכם בעיות, ננסה לפתור. שעה שלמה הטלפון הזה יהיה פתוח. כדי שתוכלו לפתוח את הלב, כאלה אנחנו. רוצים לספר סודות? גם אפשר. אני במוד כזה, לדבר איתכם היום.

0: הלוואי. סוד המזלות, כל אחד והמזליקו שלו.
1: סוד המזלות.
0: יאללה ביטון, המאזינה שלנו, שואלת שאלות פרטיות. אז אני עונה בפרטי אם אתם צריכים שאלות פרטיות, אבל אם אתם רוצים לשתף את כל העולם, אז 054-327-3274. אם כבר אנחנו במזליקו, אז תראו לי מי יש מזל. מזל טוב, אוטוטו. אוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטו

0: ביקש, ביקש.
1: גנבתי לך את הלב.
0: נראה שהיא גנבה, גנבה לא.
1: אפשר אותך לבקש.
2: נשימה ואהבה.
1: יאללה.
0: יאללה. זה יקרה ביום חמישי הבא, ב-27 באוגוסט. זה יהיה באיטליה, הרחק מפה. וחתונות החגיגות של החתונה יתחילו כבר ביום ראשון, ב-23 באוגוסט. רק 100 מוזמנים. אם אתם מתוך 100 שמוזמנים לחתונה של עומר אדן וסשה ישראלוביץ', אז זכיתם. מצומצם לאללה.

גם בוחבוט עם מערכת היחסים הרעילה הזאת. פתאום בורחת. בלילות, כל אחד והלילות שלו. 054-327-3274. דברו איתי. הנה עכשיו הגרסה של נתנאל. יש שתי גרסאות לשיר הזה. אחת של נתנאל לבד, ואחת של נתנאל ביחד עם חיים. כאן נתנאל.

טוב, יש לנו הודעות מכם. אז קודם כל, שלום לשחר, שמקשיב לנו. מאיפה שחר אתה מקשיב? רגע, רגע, רגע, בוא נראה, מיוסטון. אני מקשיב לתוכנית מטקסס, מאוד חם בטקסס כמו תמיד, ואני בדרך לעבודה, אחלה מוזיקה. איזה כיף לגלות אתכם שם, אי שם מעבר ל... טוב, יש כאן עוד הודעה. אנחנו נמצאים, יוצאים לים בדיוק, יש לנו אחלה מוזיקה, הדר כותבת לנו. איזה כיף הדר שאת איתנו, מי עוד איתנו כאן? אנחנו רוצים לדעת איפה אתם, מה איתכם, מה קורה איתכם? אנחנו לא מוסרים מזל טובים, אנחנו רוצים לראות איפה אתם, בסדר? אני רואה כאן מלא מלא בקשות, אז לא. אנחנו יותר בעניין.

0: חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let Tadiran update your life.
6: גן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
7: עכשיו
8: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. בחמישי
7: נפרדנו כך.
8: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג', חמישי ב7 בערב.

בר צבר, איזה פרק הבא? רק נולדנו ילד רביעי, אתם זוכרים? אתמול ברכנו אותו. מזל טוב עיוני. איזה הודעות אתם שולחים לי, תכף אני אקרא. אתם על כאן ג', הגן הים התיכון. 35 דקות אחרי 3, והנה נווה לוי. אתם מכירים אותו? איזה טעם של פעם הביא לנו.

איזה יופי. טוב, קצת ברכות שלכם. אז יש לנו את המאזין, עידן, עידן אבני, שנוסע ביחד עם הבת שלו, אלונה, היא עולה לכיתה ב', אלונה, והם נוסעים לאן? אתם לא תאמינו. אני לא מבינה איך זה קורה, הדבר הזה. הם בדרך למסיבת סיום של הקייטנה. רגע, לא הבנתי. הקונספט של קייטנה זה לא לשלוח את הילדים מההורים ולא לקחת אותם בחזרה או לבוא איתם? לא הבנתי, עידן אבני. תעשו חיים. אלונה, תהני, יפיוף הקטנה. איזה כיף לך שאת מסיימת את הגן, את כיתה א', ועולה לכיתה ב', ואת הקייטנה גם. ואם השם הזה עידן אבני מוכר לכם, אז כן, אתם צודקים, זהו. מה עוד? יש מי שנמצא בחזור מערד לסוסיה, אנחנו חוזרים פעם אחרונה מהעבודה, מי אלה? איך קוראים לכם? אתם לא רושמים שמות, אז חבל מאוד, אני מה זה רוצה לראות מה עובד עליכם. ויש כאן מישהי ש... קוראים לה שירן, יש לה מכון יופי. היא רוצה לברך אותי, איזה חמודה. לא, אם אנחנו לא מברכים את המאזינים, גם לא אותי. אבל את מתוקה, תודה רבה. אלונה, השיר הבא מוקדש לך. מתוך ילדי השטח של פאר תעשי, את בטח מכירה. בטח אבא ואמא משמיעים לך, נכון? נכון? מוקדש ממני אלייך נשיקות. תעשי כיף בקייטנה, במסיבת הסיום של הקייטנה. איזה קורא.

0: וילה, ישתה טיפות מים, אמא שלה, ואני זה אבא שלה.
1: איזה שיר מרגש, הקדשתי אותו לאלונה, אלונה אבני, שעולה לכיתה ב' ומאזינה לנו בדרך עם אבא, בדרך לקייטנה, מסיבת סיום הקייטנה. אין דברים כאלה. טוב, מה יהיה במסיבת סיום לדעתכם? כמובן. הרבה טוב ושמח. אין מצב שהשיר הזה של הפרויקט של רביבו לא יהיה לכם שם בקייטנה. מסיבת סיום לקייטנה. סמאללה. הנה הפרויקט של רביבו מתוך האלבום אחד.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: תבואו!
2: נבוא!
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול כשהגבולות מטושטשים זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
9: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
8: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

גוסטו, שהיה אצלנו בהגן הים התיכון ביום שישי לפני שבועיים, ואם אתם רוצים לראות את המופע המופלא שלו עם האלבום החדש שלו, אלבום כל השירים שנאספים, שירים שהתפזרו וכאלה שהוא אסף ביחד, אז זה נמצא גם באתר של כאן ג' וגם בכאן בוקס, אתם יכולים לראות אותו בשידור בווידאו. עכשיו, אתם מצחיקים אותי. איזה הודעות יפות קודם כל אתם כותבים, תודה. אין דאשים, אין דאשים, אבל יש כאן הודעה נורא מעניינת. קוראים לי אבי רובין, ואני מתארגן, כותב מאזיננו אבי רובין, ויוצא עוד מעט לאסוף את סגיב כהן להופעה. וואלה? טוב, אז אני חייבת לפרגן, זה ברור לכם, נכון? אם גם אתם בדרך להופעה של סגיב כהן, תראו באיזה שעה הוא יוצא. עד שתתחיל ההופעה. יאללה, נסיעה טובה לכם.

0: הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אני מזכירה לכם חברים שיש לנו את העשירייה של השנה מצד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל, וזה יוצא לדרך. שאלה מה יהיה שיר השנה תשפ"ו. חסד יסובבנו, עם מי תעשו חסד, מול מי תסתובבו?
1: הבוטח בהשם חסד יסובבנו.
0: אז רק אתם יכולים להשפיע, תיכנסו לאתר של כאן או כאן גימל, או לאתר של פוריל, תצביעו לבחירות, זה הבחירות המכריעות, עם כל הכבוד לפריימריז של הליכוד והבחירות הגדולות. יש מצב שתוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירה שלכם, אולי תבחרו בהופעה של סגיב כהן, הוא עכשיו בדרך לנשר. סיעה טובה סגיב. בקיצור, המצעד הזה ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים, עד 6 בערב, מאיה בצליאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונובי בן חיים יגישו את המצעד הזה. עכשיו אנחנו מסיימים. Let's go, באמת. הזמן דוחק. תודה שהייתם איתנו כאן, אני אבוא אליכם גם מחר, אני ורד יפתחי גרין, יאללה.

0: יש לה חלומות.
1: מיד חוזרים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר ישראלי אומר כי לפני התקיפות בסוריה שותף מידע מודיעיני רגיש ביותר עם ארצות הברית. טלי גוטליב אומרת כי התגברה בזכות האהדה הציבורית על הניסיון לחסל אותה בבחירות המקדימות בליכוד. גם מאי גולן תוקפת את רשימות החיסול ואת הספינים שהופצו נגדה ערב הפריימריז. התחזית עד סוף השבוע, הכבדה בעומס החום.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. התקיפות המיוחסות לישראל בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בסוריה. בכיר ישראלי אומר לרשת פוקס ניוז כי לפני התקיפות הוא עבר מידע מודיעיני רגיש ביותר לארצות הברית. לדבריו, שיתוף המידע נעשה ברמות הבכירות ביותר. עוד אמר הבכיר הישראלי כי נשיא סוריה השארה מבין שלא יוכל לפעול כמו המשטר הקודם בדמשק. קודם לכן הסתייג מן התקיפות שליח ארצות הברית לסוריה, תום ברק. הוא כתב ברשת אקס כי זו הסלמה מיותרת וכי ממשלת השארה הפגינה נכונות להרגיעה עם ישראל. סוריה גינתה בחריפות את התקיפה ואמרה כי זו הפרה בוטה של ריבונותה. משרד החוץ בדמשק קרא למועצת הביטחון לגנות את ההסלמה המסוכנת המאיימת על הביטחון ועל היציבות באזורנו. על פי הדיווחים, התקיפה נעשתה לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. המתיחות במפרץ. סגן שר החוץ של איראן לעניינים משפטיים ובינלאומיים, קאזם אריבאבאדי, תוקף את נשיא ארצות הברית טראמפ שהציג ברשת החברתית שלו את מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית חדשה. הבכיר האיראני אומר כי ארצות תפזר בקרוב את האשליות של טראמפ בסוגיית הורמוז. כך מוסרים כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר מצהיר בפעם הראשונה באופן חד משמעי שלא יושב בממשלה תחת בנימין נתניהו.
7: אתם יודעים שכשאני אומר משהו, אני באמת מתכוון אליו ועשה את כל מה שבידי כדי לעמוד בו. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
5: כתבתנו יערה שפירה מוסרת שבתגובה לדברי טרופר, כתב יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן, עכשיו הדברים ברורים, הצבעת טרופר, הצבעת טרופר, קיבלת יאיר גולן. הבחירות המקדימות בליכוד. השרה מאי גולן מודה למתפקדים שהצביעו עבורה על אף הספינים השקריים, רשימות החיסול ואותם מתדריכים מטעם ראש הממשלה במרכאות שהחליטו שמאי גולן היא ימנית מדי ועלולה להפריע לתוכניות העתידיות של הממשלה ושל העומד בראשה. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, אמרה בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי עשתה את הבלתי אפשרי וניצחה את שיטת הדילים מול כל ניסיונות החיסול.
8: כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כשהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש? לא באתי לקדנציה אחת. אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
10: התחזית בחסות
0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים,
0: פרטים באתר הבנק.
5: אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, אופרי מקוב.

0: לידר ביחד עם ריטה. הגרסה שלהם לסינדרלה רוקפלה בשנת 2004, מתוך פסקול הסרט ללכת על המים. היי לכם, אתם על כאן ג', כיף שאתם איתנו, פותחים את החלק המשותף שלנו להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב. כיף שאתם כאן, שלוש שעות משותפות ביחד. יוסף כהנה על המוזיקה, אני אופרי מקוף אתכם עד השעה שבע. אנחנו נשארים באווירה האמריקאית משהו, הפעם עם השיר החדש של עדן גולן ושרק.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: סטארבקס.
1: תתקופה.

שיר שאי אפשר להישאר אדישים אליו. בין אם אתם ממש רוקדים, או בין אם אתם רק מזיזים את הראש ככה בקטנה. היי פייב, כולם רוקדים עכשיו, אתם על כאן ג'. הנה יובל דיין, הסוף הטוב הזה.

0: השוקולדה, אולי על שפת הים. שיר שהוא נהדר גם אם אתם נמצאים על שפת הים, אבל גם יש לו קצב כזה שמאוד סוחף אותנו אם אתם בדרכים. אתם עלי כאן ג', אנחנו אפרופו דרכים, נצא לבדוק מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז אנחנו עם העמוסים, עומס בכביש 1, ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, בכביש 2, ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, ומשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כדי שלא תגידו
12: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
11: כדי שלא תשתגעו
13: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
11: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
14: צועקת אבל לא תשמע אותי.
11: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

אלה הפטריקים, הפרויקט של דודי לוי ביחד עם חברי אפטיפוס. הם מחדשים פה שיר של אהרון עמרם שכתב והלחין, ומי ששותף גם בביצוע וגם בהפקה ובקולות הוא לירון עמרם בנו כמובן, עוד שותפים אמיר בן דוד, אייל שכטר וטל יניב. אתם על כאן ג', אנחנו נשארים ברוק עם כנסיית השכל ששואלים איך זה מרגיש?

0: יהודית רביץ, איזה שיר עוצמתי בא מאהבה, בגרסה של האלבום, לא גרסת החתונות. כאן ג', אנחנו עכשיו עם שיר חדש, תמיר בר, שקפץ אלינו לפני כמה שבועות, זה היה, לא זוכר, כמה שבועות, לעשיריה, לאולפן, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, ליוטיוב, לאינסטגרם, טיק טוק וכו', ולצפות בביצועים של תמיר בר, בין היתר, הוא גם ביצע את השיר החדש שלו, קולג'.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר. הסיני אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

שונות. אני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות. יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה... לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם. זה...

הכל מנהל האיזי, אתם על כאן ג' כאמור המצעד השנתי שלנו יצא לדרך בשיתוף פוריל, מה ישיר השנה, מי הוא נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה ועוד ועוד ועוד, רק אתם יכולים לבחור ולהשפיע. אתם מוזמנים להיכנס לאתר או ליישומון שלנו או לאתר של פוריל, להצביע לבחירות, אתם יודעים שהן מכריעות באמת באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, ההופעות החמות עד 12 הופעות בשנה. המצעד ישודר ביום רביעי 9 בספטמבר מ-2 בצהריים עד 6 בערב בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. האם השיר הבא הולך להיות שיר השנה? שיתוף פעולה של שניים שהייתה להם שנה מטורפת, ליד מאיר ואופק הדנק. יוצאת מן הכלל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
5: אמינח, להתעורר
6: אנרגיות חדשות. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
0: 200 תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
10: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר ב-7 בבוקר, כאן גימל.

זהבה בן, עם הלידון הצחי. אני שטה. אתם ואתן על כאן ג' אנחנו מתקדמים עכשיו לגם בוכבוט ושיר חדש מתוך אלבום חדש. אתם יודעים, את השנה שעברה היא פתחה באלבום שבישר על שנה מצוינת לאגם, וגם לכבוד השנה החדשה מוציאה אלבום חדש. זה מתוכו השמפניות והמניות, חדש אצלנו מתוך בחירות האורחים, אגם בוכבוט.

גם בוחבוט, זה חדש. שמפנת והמניות, מתוך אלבום חדש. אנחנו סוגרים שעה ראשונה ברשותכם. נעשה זאת עם עדן בן זקן, ואף אחד. אתם להפסקה וחדשות, וחוזרים אלינו למוזיקה, תשארו קרוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר ישראלי אומר כי לפני התקיפות בסוריה שותף מידע מודיעיני רגיש ביותר עם ארצות הברית. הוא ערך מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש. חילי טרופר מבהיר כי מפלגתו לא תשב בממשלה בראשות נתניהו. צוות בין משרדים ממליץ לעשות רפורמה בחלוקת תגי נחה. התחזית הכבדה באומס החום.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. התקיפות המיוחסות לישראל בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בסוריה. בכיר ישראלי אומר לרשת פוקס ניוז כי לפני התקיפות הוא עבר מידע מודיעיני רגיש ביותר לארצות הברית. לדבריו, שיתוף המידע נעשה ברמות הבכירות ביותר. עוד אמר הבכיר הישראלי כי נשיא סוריה שרה מבין שלא יוכל לפעול כמו המשטר הקודם בדמשק. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, גינה במסיבת עיתונאים את התקיפה בשדה התעופה ואמר כי זו הפרה של ריבונות סוריה ואיום על ביטחונה ועל יציבותה. כך מוסרים קשבינו ישי בר יוסף ויובל ענבר. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי לא מתנהלות או מתוכננות שום שיחות עם איראן. לדבריו, המצור הימי נותר במלוא כוחו, מצר הורמוז פתוח ופועל, וכל המוקשים הימיים סולקו. הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון אתמול בבית שמש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בד בבד התקיימה הלווייתו של הילד. ספד לו דודו, אביו של ריי, הילד בן ארבע שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
7: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת לך את הכאב. הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם, שהתלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מלוכה, ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
5: בחירות 26, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים חילי טרופר מצהיר בפעם הראשונה באופן חד משמעי כי לא יושב בממשלה תחת בנימין נתניהו.
8: ואתם יודעים שכשאני אומר משהו, אני באמת מתכוון אליו ועשה כל מה שבידי כדי לעמוד. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
5: צוות בין משרדים ממליץ לבדוק מחדש את תגי הנחה בישראל ולשנות את שיטת הזכאות, כך שהבדיקות הרפואיות יתבצעו בידי הגופים הממשלתיים המוסמכים לקביעת נחות. על פי הדוח, מספר כלי הרכב הזכאים לתו נחה זינק בתוך כעשור ליותר מ-650,000. הגידול אחד נובע בין השאר מכך שמסלול שהיה אמור להיות חריג הפך למסלול המרכזי. כשני שלישים מן התגים אושרו על ידי רופאים מטעם משרד התחבורה על סמך מסמכים רפואיים בלבד, בלי אמות מידה ואמצעי בקרה מספיקים. במשרד התחבורה מעריכים שכ-150,000 תגים שניתנו בשנים האחרונות אושרו שלא כדין. בביטוח הלאומי מבהירים כי האחריות להנפקת התווים היא בידי משרד התחבורה, וכי חלקו של הביטוח הלאומי מתמצא בהעברת המידע הרלוונטי על הזכאים. כך מוסרות כתבותינו אופיר הלפרין ויעל צ'חנובר.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות מחר: בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
4: התחזית בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אופרי מקוב.

כמה אנרגיות. בפתיחת השעה השנייה שלנו, איזה בואים טיים, זוכרים? אירוויזיון משהו. אתם על כאן ג', כיף מאוד שאתם כאן, יום שלישי. אחר צהריים טובים לכם, שבע דקות אחרי השעה חמש. תודה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה שבע. אנחנו עכשיו לאיפה הילד שהוציאו אלבום חדש באמת באמת באמת מצוין ומרגש, וגם להגיד אלבום חדש לאיפה הילד בכזה נונשלנט זה לא מובן מאליו, מאבות המזון של הרוק הישראלי. אנחנו מתוכו שומעים את השיר שסוגר את האלבום נון בית. תקשיבו למילים, אי אפשר שלא להתרגש. מאחל לכם האזנה טובה. אתם על כאן ג'.

ברגר, בא והולך. אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים לעוד קלאסיקה עם החלונות הגבוהים. כל השבוע, לך.

0: הרעיונות הגבוהים. בדיוק. אתם על כאן ג'
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אנחנו עם עומסים בכבישים, בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, באותו הכביש מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסרק.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן ג', מיד חוזרים.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
4: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
3: כדי שלא תתאכזבו.
5: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שימפי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שימפי וו. כאן גימל.
6: מינט כבר לא צריכה להוכיח כלום, רק לפתוח מיקרופון ולהיות נינה. בחמישי ב-12 בצהריים היא מגיעה לכאן גימל לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, בחמישי ב-12 בצהריים, כאן ג'

קובי אפללו עם מתנה ללב, סינגל יחסית חדש שלו, משהו כמו שנה. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לעידן רייכל, שיתוף פעולה שלו עם סתיו בגר שהפיק את השיר. זה נקרא כתוב מלמעלה.

0: אז אני אף. אתם עלי כאן ג' הזדמנות טובה. אזכיר לכם להצביע למצעד השנתי שלנו בכאן ג' בשיתוף For Real. מה ישיר השנה, נבחרי השנה, אלבום, איפי ועוד ועוד ועוד. זה רק אתם קובעים. אתם נכנסים לאתר פורי, לא לאתר של כאן, מצביעים לבחירות המחירות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, הופעות החמות עד 12 הופעות בשנה, מצד ישותר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אולי זה ישיר השנה שלכם, נס וסטילה, מונולוג.
1: קרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: קורה לי. כהן ומושון. אתם כבר ראיתם זהב שחור? אתם מוזמנים להצטרף היום בכאן 11 ב-10. וגם החבר'ה האלה יופיעו בפרק של היום, שהתמקד בעשור הראשון של שנות ה-2000, ובחנונים החדשים שמתחילים לעשות טיפ-הופ ומגיעים עד לצמרת ההיפ-הופ הישראלי. אתם על כאן ג' הנה עוד אחד שעושה את זה ממש ממש טוב. פלד, עזב את הבית.
1: עזב את הבית, תרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

0: עכשיו
1: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. בחמישי
0: נפרדנו כך.
1: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

קרולינה עם הגרסה שלה לצלץ תמר, אתם על כאן גימל, אנחנו עכשיו למור אבי ששוב הייתה לה שנה באמת באמת באמת, אי אפשר לבקש יותר מזה עם שני איפי שהיא הוציאה ומנורה שהיא עשתה ממש ממש לא מזמן וקפיצה מטאורית שביצעה בשנה האחרונה, אנחנו נשמע שיר של החדש מתוך האיפי האחרון, לא קונה אותי.

איך אפשר שלא להתמכר? מור הביא, פותחת שערי שמיים, באמת. זה חדש שלה, לא קונה אותי. אנחנו עם זה סוגרים, שעה שנייה כבר. כיף שאתם כאן, מקווה שאתם נוסעים בביטחה. אם אתם בדרכים, צורכים בכל הקולות עם מור. אנחנו נסגור עם שרית חדד. מוזמנים להשאיר את הווליום גבוה, אני מבטיח לכם. זה Do You Love Me. הפסקה, חדשות, ואתם חוזרים אלינו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משונה, זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי לא מתנהלות שום שיחות עם איראן. שר החוץ של סוריה אומר כי החומר הגרעיני שאותר בארצו יישאר בתחומה. הוא ערך בשבוע מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש. צוות בין משרדי ממליץ לעשות רפורמה בחלוקת תגי נחה. התחזית, עד סוף השבוע, הכבדה באומס החום.
2: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי לא מתנהלות שום שיחות עם איראן, וכי גם לא נקבעו שיחות כאלה. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המצור הימי נמשך במלוא עוצמתו, מצר הורמוז פתוח, וכל המוקשים הימיים סולקו. שר החוץ של סוריה, השייבני, אומר במסיבת עיתונאים כי לארצו זכות להשתמש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים. הוא ציין כי בשנה שעברה הודיע סוריה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על מציאת חומרים גרעיניים, וכי היא מחויבת לשקיפות.
5: תואקד סוריה استنادا الى التقييمات التقنيه ان هذه المواد لا تشكل خطرا وانها ستبقى في العهده الوطنيه السوريه وخاضعه لنظام الضمانات الوكاله.
4: לאחר הבדיקות הטכניות הנדרשות, אנו מאשרים שלא נשקפת סכנה מן החומרים במתקן בדר אזור, והם יישארו בסוריה בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית. דברי שר החוץ של סוריה, שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון אתמול בבית שמש. בד בבד התקיימה הלווייתו של הילד. ספד לו דודו, אביו של הילד בן ארבע שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
6: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם. שהדלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מנוחה. ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
4: חבר הכנסת אביחי בוארון, שהגיע למקום ה-35 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, סבור שהקדנציה הנוכחית הייתה טובה. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית הביע בוארון מורת רוח מן הדילים שנרקמו בפריימריז.
7: אני מסכים איתך שהמציאות של הדילים בליכוד, אגב גם אני סבלתי מנחת זרועה, היא מציאות לא נכונה, לא טובה, אבל אתם יודעים, דמוקרטיה זה שיטת העבודה.
8: אגב, מי אלה שהפעילו את נחת זרועם עליך? לא סתם.
7: הם לא הפעילו את נחת זרועם עליי, פשוט לא נהניתי במרכאות מנת חלקם של אלה ש...
8: למה? מה אתה מפריע להם לדילים?
7: אני לא מפריע להם, פשוט אתה יודע, יש אנשים, יש צדדים מסוימים, יש מחנות מסוימות.
4: אביחי בוארון שוחח עם רן בנימיני ועם יגאל גואטה. צוות בין משרדי ממליץ לבדוק מחדש את תגי הנחה בישראל ולשנות את שיטת הזכאות, כך שהבדיקות הרפואיות התבצעו בידי הגופים הממשלתיים המוסמכים לקביעת נחות. על פי הדוח, בישראל יותר מ-650 אלף כלי רכב הזכאים לתו נחה. במשרד התחבורה מעריכים שכ-150 אלף תגים שניתנו בשנים האחרונות אושרו שלא כדין.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: התחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
10: התחזית בחסות
0: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
4: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, אופרי מקוב.

0: בניי. לילה כיום בעיר. מבשר לנו שאפשר להגיד כבר ערב טוב. אתם על כאן ג' פותחים שעה שלישית ביחד והאחרונה. 8 דקות אחרי השעה 6 בערב. כיף שאתם איתנו, תודה שאתם כאן. יוסף כאן, עורך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 7. אנחנו נמשיך עכשיו עם סגי דקל חן, שאולי אתם מכירים אותו עם התואר שורד השבי, סגי דקל חן, אבל עכשיו אנחנו נפרדים מהתואר הזה, וכעת הוא הזמר והיוצר סגי דקל חן, שהוציא אלבום בכורה וכבר קיים מופע שסוכר בכל מקום בניר עוז. אנחנו נשמע שיר חדש מתוך האלבום הזה, נקרא שיר בשבילי, שנכתב עוד בתקופת השבי, ואיזה כיף שהוא עכשיו אצלנו. האזנה טובה.
1: שיר הזה הוא בשבילי, אף אחד לא רוצה סיפור כמו שלי,

אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק. מפחד לא לחזור, יש רעש מתחזק, אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק.

שמיר. הוא אומר את כל הדברים הנכונים. ערב כן, יום בהיר כן. רק הוא שכח להוסיף חמים. אתם על כאן ג', אנחנו לנרקיס. שדות.

0: טנגו האחרון מתוך אלבומה השני משנת 87 בהפקתו המוזיקלית של מיקי גבריאלוב שגם הלחין את השיר הזה, המילים של מאיר גולדברג. אתם על כאן ג', אנחנו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עומס בכביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 4 ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו.
8: נבוא.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, הקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תעשו טעות.
14: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
13: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו.

מי המסיקה? ביחד עם בנג'מין בוזגלו. זה נקרא לילות לבנים. אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו עם אברהם טל שצובר זיכרונות.

ארצי, שיר הנושא מתוך האלבום הראשון שלו משנת 98. כתב והלחין את כל שירי האלבום. יס, אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לשיר חדש של דני רובס. משתף פעולה בשיר הזה עם הסופר אשכול נבו שכתב את המילים. דני בעצמו הלחין. זה נקרא אני רוצה להישאר. חדש, דני רובס.

שלכם על כאן ג' רוצה להזכיר לכם להיכנס לאתר של פורי, לא לאתר כאן, להצביע על המצעד השנתי, שיר השנה, נבחרי שנה, פריצת שנה, אלבום שנה, איפי שנה, ואולי תזכו בשנה של הופעות חיות לפי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, ההופעות החמות עד 12 הופעות בשנה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. גם נינה טייב הוציאה אלבום ממש ממש לא מזמן, אלבום מצוין, גם מועמד בשלל קטגוריות, היא נינת עצמה מועמדת בנבחרי השנה, אולי היא תהיה אחת מנבחרות השנה שלכם, גם קפצה אלינו לאולפן לא מזמן, התוכנית עם נינת וטל ארגמן תשודר ביום חמישי הקרוב ב-12 בצהריים, ביצעה גם את השיר הזה. אצלנו חי באולפן, מוזמנים להצטרף יום חמישי, 12 בצהריים, נינת באולפן, זה הביתה.

0: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
1: תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר ב-7 בבוקר, כאן גימל.

0: שיר חדש, נדב חנציס ואופק הדנק. עם כוכבי השעה, כבר לא שמח. עם זה אנחנו חותמים את השלוש שעות המשותפות שלנו, כאן ג' יום שלישי. הרבה דברים בסימן שלוש.
1: פורת הלילה, אני מחפש סימנים.
0: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה גם ליוסף כהנה על המוזיקה, אני אופרי מקוב. שולח אתכם לערב חמים, נעים, שקט. בטוח. וכיפי, כמעט כמו השיר הזה, איתי לוי, האולטרס, מסיבה בחיפה.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסך נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, תקיפה חריגה בנמל עזה, עד כה דווח על 6 הרוגים. בעוטף עזה שוב נמצא אפיפון ששוגר מהרצועה. שר החוץ של סוריה אומר כי החומר הגרעיני שהותר בארצו יישאר בתחומה. תושב אשקלון חשוד שהחדיר נוזקה למחשבים של עשרות חברות בישראל. התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה.
3: החדשות ברשת
5: ב' כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הפלסטינים ברצועה מדווחים על 6 הרוגים לפחות בתקיפה של צהל בנמל עזה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. לפני זמן קצר הודיע דובר צהל על תקיפה מן האוויר נגד מפקדי חמאס במרחב שתי שבצפון הרצועה. בהודעה נאמר כי הם תכננו מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים באזור. בעוטף עזה שוב נחת אפיפון חשוד שהופרח מן הרצועה. המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי אחר הצהריים הותר ביער שמחוני אפיפון ועליו כיתוב בערבית. לאפיפון לא היה מחובר חפץ נוסף. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות הביטחון והאירוע נמצא בבדיקה. מן המועצה האזורית נמסר כי היא רואה בחומרה כל אירוע מסוג זה. כתבנו איציק זוארץ מציין כי זה אפיפון רביעי המגיע מרצועת עזה בשבועות האחרונים. שר החוץ של סוריה השייבני אומר כי לארצו זכות להשתמש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים. עם זה היא מחויבת לשקיפות, ובשנה שעברה הודיעה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על מציאת חומרים גרעיניים.
6: תואקד סוריה استنادا الى التقييمات التقنيه ان هذه المواد لا تشكل خطرا وانها ستبقى في العهده الوطنيه السوريه وخاضعه لنظام الضمانات الوكاله.
5: לאחר הבדיקות הנדרשות אנו מאשרים שלא נשקפת סכנה מן החומרים במתקן בדר אזור, והם יישארו בסוריה בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית. דברי שר החוץ הסורי במסיבת עיתונאים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד המדורג במקום ה-35 ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, סבור שהקדנציה הנוכחית של הקואליציה הייתה טובה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף בוארון את ראשי מערכת הביטחון והטיל עליהם את האחריות העיקרית לאירועי 7 באוקטובר.
7: דרג המדיני נושא באחריות הכוללת כולה, ויחד עם זה נכון מאוד לומר שהדרג המקצועי, מערכות הביטחון, אנשי, מי שהובילו את מערכת הביטחון לדורותיהם, הם אלה שמבחינה מקצועית כשלו והאשמה רובצת על כתפיהם. המנכ״ל אשם בקרייסים, וגם פה אנשי מערכת הביטחון הם אשמים בקשר השביעי באוקטובר מתוך תפיסה מוטעת שחמאס מורתע.
5: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד תקפה במשדר את הרשימה החדשה של הליכוד.
8: יש פה שרים שישבו בקבינט של השביעי לאוקטובר, הם עוד לא נתנו את הדין בפני ועדת חקירה ממלכתית. קודם כל אין בה נשים ברשימה הזאת. צריך לומר גם שאין בה גם דתיים. אין בה דתיים, אין בה ציונות דתית. כל הזמן מדברים על מחנה אמוני, אין שם אחד, אפילו אצלנו יש יותר. הרשימה הזאת היא לא מייצגת את אזרחי ישראל, ולכן היא צריכה ללכת
5: בראשי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרו תושב אשקלון בחשד שהחדיר למערכות המחשוב של עשרות חברות במשק תוכנות הגורמות להן נזק ואסף מידע רגיש. הבוקר פשטו הבלשים על ביתו של החשוד בהחדרת הנוזקות וערכו בו חיפוש. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרו בשישה ימים והטיל צו איסור פרסום על שמו.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות?
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: התחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ידוע טמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: גימל. עכשיו
8: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. בחמישי
7: נפרדנו כך.
8: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג' חמישי ב7 בערב כאן

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
0: בחמישי ב-12 בצהריים, נינט מגיעה לכאן ג' לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו, מתוך האלבום החדש, אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, בחמישי ב-12 בצהריים, כאן ג'

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל וראש הממשלה פרסמו הודעה רשמית על השבת עצמותיו של לוחן השריון הנהדר מקרב סולטן יעקוב, יהודה כץ. בעוטף עזה שוב נמצא עפיפון ששוגר מהרצועה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי יש עלייה במספר המתגייסים החרדים, אך הם עדיין מהווים כ-80% מכלל המשתמטים. התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה.
3: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. איתורו של הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. צהל פרסם הודעה רשמית על השבת עצמותיו של רב סמל יהודה כץ, 44 שנים לאחר שנפל במלחמת לבנון הראשונה. את המבצע לאיתור שרידיו הובילו אמן והמוסד, והשלמתו התאפשרה בזכות מאמצים לאיסוף מודיעין שנמשכו יותר מארבעה עשורים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי השבתו של יהודה כץ, החלל האחרון מקרב סולטן יעקוב, היא רגע משמעותי בעבור צה"ל ומדינת ישראל. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. עשרות שנים חלפו, אך חובותינו כלפי נופלנו לא השתנתה, לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו, דברי הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בהודעה אין פרטים נוספים על מה שכבר דווח בבוקר. טרם פורסם גם מועד ההלוויה של יהודה כץ. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה משלו ובהודעה לצהל, למוסד ולשבק ולמתאם השבויים והנעדרים על שנים ארוכות של מאמצים ועל פעולתם הנחושה והאמיצה להשבתם של יהודה כץ ושל כל הנעדרים והחטופים. הפלסטינים ברצועה מדווחים על שבעה הרוגים בתקיפה של צהל בנמל עזה. דובר צהל הודיע כי הותקפו מן האוויר מפקדי חמאס שתכננו פעולות טרור נגד כוחות צהל. שר הביטחון כץ אומר כי צהל ימשיך לפעול בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום מתוך אזור הביטחון. בעוטף עזה שוב נחת עפיפון חשוד שהופרח מן הרצועה. המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי אחר הצהריים אותר ביער סמכוני עפיפון ועליו כיתוב בערבית. לעפיפון לא היה מחובר חפץ נוסף, האירוע נבדק. כתבנו איציק זוארץ מציין כי זה עפיפון רביעי המגיע מרצועת עזה בשבועות האחרונים. גיוס חרדים. דיון שערכה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מעלה כי צעדי האכיפה הכלכליים אישיים היעילים שננקטו הובילו לעלייה במספרי המתגייסים מקרב הציבור החרדי. עם זה, בדיון בין השאר בהשתתפות נציגי צה"ל והמשטרה, משרדי הביטחון, האוצר והמשפטים, צוין שהיקף המשתמטים מציבור זה עדיין נרחב ועומד על כ-80% מכלל המשתמטים. כדי להמשיך ולצמצם את תופעת ההשתמטות, קראו המשתתפים להרחיב את האכיפה הכלכלית ולחדש את המבצעים היזומים ואת המעצרים של צה"ל ושל המשטרה נגד משתמטים מכל חלקי האוכלוסייה. כתבנו דניאל גרובייס מציין שגורמי הצבא אמרו בדיון שמספר מעצרי העריקים צפוי לגדול, בין השאר על רקע איתורם של משתמטים חרדים במעברי הגבול בעת שיבקשו לצאת לאומן בראש השנה. כתבנו מוסיף שבשבועות האחרונים לא היו כלל מעצרי עריקים חרדים יזומים של המשטרה הצבאית, וכי חידוש המעצרים צפוי להחזיר את הפגנות החרדים.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: חדש בכאן ג' בכאן ג'
1: אני רוצה להיות אבא נוכח לקחת את הבן שלי לפארק להיות בעל טוב לאשתי לעזור לה כשהיא לבד אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב אבל מבחינת העולם הבעיה שאני יהודי לקח לי זמן להבין את זה זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס זה מוזר השנאה אליי זרה לי אולי כי לא רציתי לדעת

יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כאן ג' מיד חוזרים. מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. אמינח, מבצע אנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב, את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: חדש ביילו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
6: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר ב-7 בבוקר, כאן גימל.

0: גן ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: בחמישי ב-12 בצהריים, נינט מגיעה לכאן ג' לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו, מתוך האלבום החדש, אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, בחמישי ב-12 בצהריים, כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
13: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע, זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל אומרים כי התקיפה החריגה בנמל עזה כוונה נגד מפקדי נוח'בה שנפגשו כדי לתכנן פעולות טרור נגד כוחות הצבא ברצועה. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר לכאן חדשות כי פעולת פורע חוק ביהודה ושומרון משקפת את ההגדרה המילונית של המונח טרור. התחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. התקיפה החריגה בצפון הרצועה. צהל הודיע ערב כי הותקפו מפקדי נוח'בה בעת פגישתם. המחבלים, בהם מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקות, קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועת עזה. אחד מהם גם השתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. עוד נאמר בהודעת צהל כי לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים. הפלסטינים דיווחו על לפחות 6 הרוגים ועל 10 פצועים. המצור שמטילים מתנחלים על הכפר קוסרה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, אומר בריאיון למהדורת כאן חדשות כי פעולת פורעי החוק משקפת את ההגדרה המילונית של המונח טרור.
6: The tragedy is that this represents a tiny, tiny minority of the Israeli population. And they're doing great harm to the state of Israel and great harm to the Jewish people.
4: הטרגדיה היא שזה מייצג מיעוט זהיר באוכלוסייה הישראלית, והם גורמים נזק גדול למדינת ישראל ולעם היהודי. הקבי אמר עוד למואב ארדי שהדבר זוכה לגינוי מצד מי שכינה החברה הישראלית התרבותית, והשאלה היא מה יעשה כדי לשפוט אותם ולגרום להם לשאת בתוצאות באופן משמעותי. עוד אמר כי הוא אינו מאשים את ממשלת ישראל משום שהיא עושה מעצרים ומגיבה כשארצות הברית פונה אליה. על המגעים הישירים שניהל שליחו של טראמפ עם נציגי חמאס במצרים, אמר הקבי שקושנר נפגש עם חמאס כדי להעביר מסר ישיר וחד משמעי שעליו להתפרק מנשקו ולעזוב את עזה. בצהל מסרבים להתייחס לתקיפה בסוריה המיוחסת לישראל. גורם ביטחוני אמר היום לרשת פוקס ניוז כי ישראל עדכנה את ארצות הברית במידע מודיעיני הקשור לשיקום הצבא הסורי. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אפשר להעריך שמדובר במידע המצביע על ניסיונות של טורקיה להתבסס בשדה התעופה הצבאי הדהור, המרוחק כ-70 קילומטרים מגבולה. בישראל חוששים שטורקיה פועלת לסייע למשטר השארה לשקם את צבאו, ובעיקר את חיל האוויר שהושמד עם נפילת משטר אסד. בתמונות לוויין שפרסמנו הערב נראות עבודות נרחבות שצבא סוריה עושה בשדה התעופה, שהיה מושבת במשך תקופה ארוכה. לפני כ-3 חודשים החלו עבודות לסלילה מחדש של מסלולי ההמראה והנחיתה, נבנו סחחות ומחסנים, וזו הייתה פעילות העשויה ללמד על היערכות להצבת מערכות שונות, אולי בעזרת טורקיה. בשבוע שעבר דיווח כתבנו על החשש בישראל מפגיעה בחופש הפעולה של חיל האוויר בשמי סוריה. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר אבי דיכטר, שנדחק אתמול למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. החלטה בעניין צפויה רק לקראת סגירת הרשימות.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: עכשיו
13: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. ב5
12: נפרדנו כך.
13: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג', 5 ב-19:00

0: השעה בחסות
1: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
12: Let Tadiran update your life.
13: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל אומרים כי התקיפה החריגה בנמל עזה כוונה נגד מפקדי נוח'בה שנפגשו כדי לתכנן פעולות טרור נגד כוחות הצבא ברצועה. תמונות לוויין מעידות כי שדה התעופה הצבאי שהותקף בסוריה היה בעיצומן של עבודות שיקום נרחבות. ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר דיכטר ברשימת הליכוד. התחזית התחממות בהדרגה.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. התקיפה החריגה בצפון הרצועה. צהל הודיע הערב כי היעד לתקיפה היה מפגש של מפקדי נוח'בה. דובר צהל מסר כי המחבלים, בהם מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקות, קידמו מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועת עזה. אחד מהם גם השתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. צהל עדיין לא עדכן על תוצאות התקיפה, אך הפלסטינים דיווחו על 6 הרוגים ועל 10 פצועים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ישראל קיבלה אתמול אור ירוק מן השליח האמריקני קושנר וממנכ״ל מועצת השלום לדנוב להמשיך לחסל מחבלים שנשקף מהם איום מיידי. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי חבר הלשכה המדינית של חמאס, באסם נעים, הטיל הערב על מועצת השלום את האחריות להמשך ההרג ברצועה. בצהל מסרבים להתייחס לתקיפה בסוריה המיוחסת לישראל. גורם ביטחוני אמר היום לרשת פוקס ניוז כי ישראל התקנה את ארצות הברית במידע מודיעיני הקשור לשיקום הצבא הסורי. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אפשר להעריך שמדובר במידע המצביע על ניסיונות של טורקיה להתבסס בשדה התעופה הצבאי עד דהור, המרוחק כ-70 קילומטרים מגבולה. בתמונות לוויין שפרסמנו הערב נראות עבודות נרחבות שצבא סוריה עושה בשדה התעופה שהיה מושבת במשך תקופה ארוכה. בסוריה לא ממהרים לשבור את הכלים בתגובה על התקיפה הישראלית ומקווים שארצות הברית תלחץ על ישראל להימנע מתקיפות נוספות. גורם תקשורתי סורי המעורה בהלך הרוח בדמשק אמר הערב לכתבנו רוי קייס כי מבחינת המשטר אין לתקיפה בצפון סוריה משמעות מעשית. לדבריו נראה שמדובר בעיקר במסר לטורקיה ובצעד שנועד לשרת את הצרכים הפנימיים של נתניהו. הגורם הסורי העריך שהתקיפה לא תשפיע בהכרח על רצונה של דמשק להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. ההתנכלות לתושבי הכפר קוסרה בשומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות כי הפעילות של פורעי החוק היהודים משקפת את ההגדרה המילונית של המונח טרור.
0: The tragedy is that this represents a tiny, tiny minority of the Israeli population, and they're doing great harm to the state of Israel and great harm to the Jewish people.
14: הטרגדיה היא שמדובר במיעוט זעיר באוכלוסייה הישראלית, אבל הם גורמים נזק גדול למדינת ישראל ולעם היהודי. השאלה היא מה יעשה כדי למצות עם המתדין, דברי השגריר הקבי בריאיון למואב ורדי. על המגעים הישירים שניהל שליחו של טראמפ עם נציגי חמאס במצרים, אמר הקבי כי קושנר נפגש עם חמאס כדי להעביר לו מסר ישיר וחד משמעי שעליו להתפרק מנשקו ולעזוב את עזה. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר אבי דיכטר שנדחק אתמול למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי דיכטר עשוי לקבל את השריון שנשמר כתמורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אם ירצה נתניהו לשכנע אותו להתאחד עם מפלגה אחרת. ההחלטה תתקבל רק לקראת סגירת הרשימות.
16: כאן תחזית. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
16: התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
14: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
22: גימל.
23: עורכת אסתי סילפן. גימל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מאתיים תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים, עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
5: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר ב7 בבוקר, כאן גימל.

גם באתר וביישומון כאן. בחמישי ב-12 בצהריים, נינט מגיעה לכאן ג' לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש, אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, בחמישי ב-12 בצהריים, כאן ג'

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: גן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה, כך הודיע השליח האמריקני המיוחד לסוריה. רצח בכפר מנדה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. אמו של החייל הנהדר גיא חבר מבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר את בנה שנעלם לפני 29 שנים. התחזית התחממות.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. כך מסר השליח האמריקני המיוחד לסוריה טום ברק בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. המהלך מגיע בעקבות התקיפה המיוחסת לישראל בצפון מערב סוריה, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. לפי דיווחים בסוריה, 8 תקיפות כוונו נגד מסלול המראה ומחסנים בבסיס חיל האוויר אבו הזוהור. גורמים אמריקנים אמרו כי התקיפה נועדה ככל הנראה לסכל נוכחות צבאית טורקית עתידית במקום. ברק, המשמש גם שגריר ארצות הברית באנקרה, הבהיר כי טורקיה לא קיבלה התראה מוקדמת וזיהתה את כלי הטיס מתקרבים לשטחה, מה שעלול היה להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. כשבנו יחזקאל קורנברג בוסר כי השליח האמריקני הדגיש שהעדיפות העליונה כעת היא הרגעת השטח והקמת ערוץ תאום קבוע שימנע אי הבנות ועימותים ישירים בין הצדדים. רצח בכפר מנדה שבגליל התחתון, גבר כבן 30 נורא למוות וגבר אחר בן 37 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. אמו של החייל הנהדר גיא חבר, רינה, מברכת על הבאת עצמותיו של הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב יהודה קץ לישראל, ומבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר גם את בנה. רינה חבר אמרה לכתבנו רובי המרשלג כי בנה חי ונמצא בסוריה. לדבריה, גופי המודיעין הישראליים יכולים לאתרו. אתמול מלאו 29 שנים להיעלמותו של גיא חבר מבסיסו ברמת הגולן.
8: עכשיו כאן תחזית.
7: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני. כאן גימל.
9: אני מקדיש את השיר הבא לחומוס.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

0: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
1: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו.
2: למה זה ככה דפוק?
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

15 דקות צלמים ומאפרות בסך הכל.

0: תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. מחר בשבע בבוקר, כאן גימל.
2: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

hebben, wat de moest.

0: מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ישראל מאשרת כי תקפה לפנות בוקר בסיס חיל אוויר בסוריה ואומרת כי משטר השארה התיר לכוחות טורקיים להתפרס בו. רצח בכפר מנדה שבגליל, גבר כבן 30 נורה על המוות. אמו של החייל גיא חבר מבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר את בנה שנעלם לפני 29 שנים. התחזית התחממות בהדרגה.
11: החדשות ברשת
10: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני. עכשיו חצות. ישראל מאשרת כי תקפה לפנות בוקר בסיס חיל אוויר בצפון סוריה, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה נאמר כי ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, וסוריה הייתה על סף הפרתו בכך שהתירה לכוחות טורקיים להתפרס בו בבסיס חיל האוויר ליד חלב. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו. כך הודעת משרד ראש הממשלה. בתוך כך, השליח האמריקני המיוחד לסוריה, תום ברק, אומר כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. ברק, המשמש גם השגריר האמריקני באנקרה, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טורקיה לא קיבלה התראה מוקדמת על התקיפה וזהתה את כלי הטייס מתקרבים לשטחה, מה שעלול היה להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. השליח האמריקני הדגיש כי העדיפות העליונה כעת היא הרגעת השטח והקמת ערוץ תאום קבוע שימנע אי הבנות ועימותים ישירים בין הצדדים. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר אבי דיכטר שנדחק למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי דיכטר עשוי לקבל את השריון שנשמר כתמורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אם ירצה נתניהו לשכנע אותו להתאחד עם מפלגה אחרת. ההחלטה תתקבל רק לקראת סגירת הרשימות. רצח בכפר מנדה שבגליל התחתון. אברהים מנדלוי, תושב המקום, בן 30, נורה למוות. גבר נוסף, בן 37, נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. אמו של החייל הנעדר, גיא חבר, רינה, מברכת על הבאת עצמותיו של הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יהודה קץ, לישראל, ומבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר גם את בנה. רינה חבר אמרה לכתובנו רובי המרשלג כי בנה חי ונמצא בסוריה. לדבריה, גופי המודיעין הישראליים יכולים לאתרו. אתמול מלאו 29 שנים להיעלמותו של גיא חבר מבסיסו ברמת הגולן.
9: עכשיו, כאן תחזית.
10: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 1. ישראל מאשרת כי תקפה בלילה שעבר שדה תעופה צבאי בצפון סוריה, ואומרת כי התקיפה באה לאחר שמשטר השארה התיר לכוחות טורקיים להתפרס בשדה. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה נאמר כי ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, וסוריה הייתה על סף הפרתו בכך שנתנה את הסכמתה לטורקים. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל, אך דמשק בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, כך הודעת משרד ראש הממשלה. איראן מחישה כשגרה אחר הצהריים שני טילים לעבר איחוד האמירויות. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הטענה של האמירויות היא פעולת דגל כוזב שנועדה ליצור מצג שווא של תוקפנות איראנית. משרד ההגנה באבו דאבי הודיע הערב כי להערכתו שני הטילים ששוגרו מאיראן לעבר האמירויות כוונו לעבר תנועה ימית. אחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות והאחר מחוץ עליהם. זאת הפעם הראשונה שטילים מאיראן שוגרו לעבר איחוד האמירויות מאז התקיפה בנמל פוג'רה לפני 3 חודשים. רצח בכפר מנדה שבגליל התחתון. איברהים מנדלוי, תושב המקום, בן 30, נורא למוות. גבר נוסף, בן 37, נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

בתוך האזעקה. המכונית שלפניי נעצרה,

0: שמתחיל כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ישראל אישרה הלילה כי תקפה את שדה התעופה אדור בצפון סוריה, לאחר שמשטר השארה אישר לכוחות טורקיים להתפרס בו. גורם ביטחוני אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי בטרם הופצץ שדה התעופה, ניסתה ישראל להגיע להבנות עם המשטר הסורי באמצעות שיח עקיף. לאחר שכשלו המאמצים האלה, התקנה ישראל את ארצות הברית במידע מודיעיני על הניסיונות הטורקיים להתבסס בשדה התעופה. הוחלט להפציץ את הבסיס לקראת הגעתם של הכוחות הטורקיים. הפרקליטות בוחנת אם להגיש כתב אישום נגד יובל גולדיאק, אחד השותפים במועדון הג'ון דו בתל אביב, החשוד באונס ובעבירות מין בשלוש נשים, שתיים מהן אחיות תאומות. על פי החשד, המעשים בוצעו בין השאר בתאי השירותים במועדון, בעת שהנפגעות היו בהשפעת אלכוהול או סמים, ולא יכלו לתת את הסכמתן. בתיעוד שהגיע לידי כאן חדשות, נראה גולדיאק מוביל את אחת הנשים לתא השירותים, ולאחר מכן מסית את מצלמת האבטחה. כתבנו דניאל אלעזר מוסר כי גולדיאק טען בחקירתו שהמעשים נעשו בהסכמה. הוא סירב להגיב על הפרסום. בסגב שלום שבצפון הנגב נפצע קשה נער בן 16 בתאונת קורקינט חשמלי. הוא נפגע בראשו ואיבד את הכרתו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. ישראל מאשרת כי תקפה את שדה התעופה אדור בצפון סוריה לאחר שמשטר השארה אישר לכוחות טורקיים להתפרס בו. גורם ביטחוני אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי התקיפה התבצעה לקראת הגעתם של הכוחות הטורקיים. בטרם הופצץ שדה התעופה ניסתה ישראל להגיע להבנות עם המשטר הסורי באמצעות שיח חקיף. לאחר שכשלו המאמצים האלה, התקנה ישראל את ארצות הברית במידע מודיעיני על הניסיונות הטורקיים להתבסס בשדה התעופה. בתוך כך, גורם במשרד החוץ של סוריה אומר לרשת אלג'זירה כי ישראל תקפה את שדה התעופה, אף שהובהר לה כי אין בו שום כוח זר. הגורם מוסיף כי סוריה אינה יכולה להסכים לשום מגבלה על יכולתה למלא תפקיד בחיזוק היציבות באזורנו. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף לפני שעה קלה באזור רכס עלי טהר בדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. הפרקליטות בוחנת אם להגיש כתב אישום נגד יובל גולדיאק, אחד השותפים במועדון הג'ון דו בתל אביב, החשוד באונס ובעבירות מין בשלוש נשים, שתיים מהן אחיות תאומות. על פי החשד, המעשים בוצעו בין השאר בתאי השירותים במועדון, בעת שהנפגעות היו בהשפעת אלכוהול או סמים ולא יכלו לתת את הסכמתן. בתיעוד שהגיע לידי כאן חדשות, נראה גולדיאק מוביל את אחת הנשים לתא השירותים, ולאחר מכן מסית את מצלמת ההבטחה. כתבנו דניאל אלעזר מוסר כי גולדיאק טען בחקירתו שהמעשים נעשו בהסכמה. הוא סירב להגיב על הפרסום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: הבית של המוזיקה הישראלית.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.